zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: Potraviny lacneli prvýkrát po 5 rokoch, inflácia mierne klesla. O titul majstrov sveta zabojujú Španieli proti Argentíne. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 33 stupňov. Je 6 pekné skoré ráno z Expressu, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Inflácia v júni mierne klesla na 3,5% a podľa štatistického úradu boli potraviny lacnejšie medziročne aj medzimesačne. Spolu s nealkoholickými nápojmi zlacneli prvýkrát po 5 rokoch. Najväčšiu zásluhu na poklese inflácie malo zníženie cien pohonných látok, ktoré vystrelili po začiatku konfliktu na Blízkom východe. Priplatili sme si naopak najmä za energie a bývanie. Nájomné v júni stúplo takmer 0,5%. Drahšie boli aj dovolenkové zájazdy a stále viac platíme v reštauráciách či ubytovacích službách. Opozícia odmieta možné zastrašovanie šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Predstavitelia Smeru ho obvinili z klamstva, keď hovoril o mafiánskych skupinách, ktoré sa u nás vytvorili okolo systému čerpania eurofondov. Šéfa NKÚ si chcú zavolať na koberček pred parlamentné výbory. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta aj kritiku pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá je pod drobnohľadom NKÚ a Eurokomisie.
2: Samozrejme je tam nulová možnosť akékoľvek korupcie.
0: Progresívne Slovensko vníma vyjadrenia predstaviteľov Smeru voči NKÚ za zásah proti zachovaniu právneho štátu. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa chce obrátiť na Eurokomisiu. NKÚ si za svojimi závermi stojí a politikom odkazuje, že spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispieva k riešeniu problémov občanov na Slovensku. Kuvajt aj Bahrajn sa bránia útokom z Iránu. Kuvajtská armáda dnes v noci oznámila, že reaguje na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu, zatiaľ čo v Bahrajne sa rozozneli sirény varujúce pred leteckým útokom. O nových zásahoch na svojom území v noci na dnes informoval aj Irán, a to po ďalšom americkom údere proti tomuto štátu. Americká armáda neskôr na sieti X uviedla, že údery skončili dnes o 3 nad ránom a že pri nich boli zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity, aj pobrežné sledovacie zariadenia.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Futbalisti Argentíny otočili vývoj stretnutia s Anglickom a po výhre 2-1 postúpili do finále majstrovstiev sveta. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Argentínčania prehrávali po gole Gordona ešte 5 minút pred koncom riadnej hracej doby 0-1. Vyrovnal Enzo Fernández a postupový gól strelil v 92. minúte útočník Interu Milano Lautaro Martinez. Pri oboch góloch obhajcov titulu asistoval Lionel Messi. Finále so Španielskom ich čaká v nedeľu. Angličania sa stretnú s Francúzmi v súboji o bronz v sobotu.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána aj s hmlou, ojedinele s prehánkami alebo búrkami, cez deň s teplotami 28 až 33, Orava, Podtatranská oblasť okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a len slabý premenlivý vietor.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a máme tu aj nehody v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. No a pokračuje Express vodič Ľubo.
8: Po Prade na ceste číslo 18 na križovatke pri Tesku sa stala dopravná nehoda. Zrazili sa tam dve auta. Je tam sanitka aj policajti, zatiaľ nulové držanie.
7: Ďakujeme pekne. Radar meria na vjazde do Sečoviec z Dargova. No a pozor aj na hliadky, vo Svinici stopujú obojsmerne a na vjazde do Svidníka to berú z Ladomírovej. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišom. 6.05, dobré štvrtkové letné ráno vám želáme na celé Slovensko.
0: Pekné
9: no čo, vyspatý?
0: No, ani nie, večer bol futbal dobrý.
9: Večer bol futbal dobrý, aj v noci bol futbal dobrý, pretože sused vykrikoval, gól, ideš, gól.
0: Vidíš, v noci?
9: Čiže kvôli nemu som sa nevyspala v noci?
0: Takto, musíme si povedať, že šampionáci ľudia v bytovkách užijú dvakrát viac. Pretože aj keď nemajú tú telku zapnutú, vedia presne, kedy gól padol. No a keďže Argentínčania vyrovnali, respektíve strelili víťazný gól úplne v závere zápasu.
9: Čiže to bolo o koľkej približne?
0: Plus minus po 11.
9: Pre mňa hlboká noc.
0: Pre teba hlboká noc, tak si mala futbalovú noc. No, tak gratulujem.
9: Ešte sa nevyspím koľko?
0: Už sobotu končíme pomaly.
9: Už len raz sa nevyspím.
0: V sobotu alebo
9: že sused bude kričať gól, gól, ideš. Jedine, že by potom kričala takéto niečo
0: požene. V nedeľu sa nevyspím.
9: A potom už hotovo? Vybavené?
0: Potom dačo iné vymyslím.
9: Skrátka do toho športy. To je naše heslo.
0: Športy a do toho no.
9: Dobrá hudba. Tu si hráme práve teraz. Bari 6.06. Krásne, dobré ránko. Pekné vstávanie z Hemendexu.

0: absolútne ideálny hit na také letné, pozvolné prebúdzanie, vonku, poprchanie a k tomu víkend. Blinding Lights, 6.12, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Idete na dovolenku, tak zbystrite, vybavíme vás dôležitými radami. Ako prvý prichádza s naozaj prevratným zistením Kubo, totiž to, on keď mal 10 rokov, mali doma iba vaňu.
1: A keďže sme prišli na dovolenku do Chorvátska a bol tam sprchový kút, tak mne nikto nepovedal, ani som v podstate nemal odkiaľ vedieť, že tá hadica, sprchová hadica, že sa dá zobrať a z ňou sa dá pekne, krásne umyť. Keďže som to nepoznal a tá sprchová hadica bola nasmerovaná na stenu, voda stiekala po kachličkách, tak ja som sa proste len tam šuľal o tie kachličky, búchalo, mňa skalo to všetko dookola. Šampón všade som mal. Prišiel som nervózny s plačom za mamou, že čo mám robiť, ako sa mám vlastne umyť, keď tá voda vôbec nejde na mňa, ale všetko ide len o stenu a ja som sa tam proste čvachtal v tom celom.
0: Toto je moja absolútne najobľúbenejšia príhoda. Kubo, pozdravujeme do sprchy. Už si medzičasom zistil, hej, že sa dá tá sprcha chytiť aj do rúk. Alebo otočiť, aby nešpliechala na stenu, čo? Ak áno, obrovská škoda pre nás ostatných, ale samozrejme veľmi pekne ďakujeme za takéto poučenie, tieto a mnohé ďalšie poučenia do života. Iba v Hemendexe oplatí sa počúvať a Taylor Swift sa pridáva.

0: Taylor Swift, ktorá nedávno mala svadbu, takže sme veľmi radi, že sa z toho zotavila a prišla zaspievať. Aj takto skoro ráno, 6.17, krásne dobré ránko vám želáme z vášho letného rádia, z Rádia Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Treba rátať s tým, že dnes oprším, čiže možno aj narastiem?
3: Na niektorých miestach áno, nie. Ale z rána máme na západe za sebou už aj prehánku, dnes prechodne zväčšená oblačnosť, na niektorých miestach ráno aj mhla, ojedinele prehánky alebo búrky, no a cez deň teploty 28 až 33, Orava a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia, vyhlásená je od 26. júna. Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska. Mimoriadna situácia platila v niekoľkých ďalších obciach a mestách. Slovensko s Českom chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Dohodli sa na tom ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zuna. Česko má záujem o minomety a vozidlá Tatra, Kaliňák zase potvrdil lietadlá či sledovacie systémy. Ukrajinský prezident označil šéfa energospoločnosti Naftoha Serhia Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julie Sviridenkovej. Zelenský dodal, že prioritou vlády je pripraviť krajinu na zimu.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
6: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice, potom priamo v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere von z mesta a v Prešove na Košickej na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku v smere do Svitu. Tam sa zrazili dve osobné autá. Radar meria na vjazde do Sečoviec z Dargova, no a pozor aj na policajné kontroly, a to v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou v smere do centra, v Konskej v smere do Rajca, v Belejtoberu v smere do Tierchovej, v Rímavskej Sobote na Košickej pred Čelkou v smere z Bátky, na výjazde z Lipian do Krivian, na vjazde do Svidníka z Ladomírovej a vo Vranove na Topľou Čemernom je posledná hliadka a je obojsmerná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: David Guetta a vynikajúce letné spojenie, takto z Hemendexu na ráno. Save me tonight, 6:28 aktuálny čas. A počuli ste už o inštruktorovi prežitia? Ja som raz absolvovala s kamarátmi niečo podobné ako škola prežitia. Oni v zásade veľmi rýchlo pochopili, že keď mi nevenujú, respektíve nepodelia sa so svojimi zásobami jedla, tak neprežijú. Takže sme to zvládli, všetci úplne v pohode. Ale v podcaste Dopodrobna s Ivom Funtekom sa náš Ivo rozpráva s inštruktorom prežitia Patrikom Žitníkom. Keby ste sa niekedy dostali do krízovej situácie, že musíte okamžite utiecť, tak podľa jeho odporúčania si určite nezabudnite zobrať doklady a peniaze.
1: Netreba zabúdať na tie doklady a peniaze. Hej, aby zistili, kto ste za, či nie ste ohrozenie pre tú druhú skupinu a peniaze na to, aby ste vedeli uplácať alebo si niečo kúpiť.
0: No a ak máte čas zbaliť si viac vecí, tak by ste v krízovej situácii mali mať v ruksaku tieto nevyhnutnosti.
1: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo. Určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová. Potraviny nie sú až tak dôležité, pretože potraviny vždycky získate na tom mieste, kde prídete. Väčšinou je lepšia voda, hej? Lebo ja nemusím 3 dní jesť, ale
2: a stále viem fungovať, jasne.
1: A stále viem fungovať. Do 5 dní človek nemusí riešiť potraviny na to, že by jedol.
0: Stihli ste? Zapísali ste? V prípade, že nie, celý podcast dopodrobna s Ivom Funtekom nájdete aj v aplikácii.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
5: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.

0: Whenever, Shakira boli ako prvé a hneď následne Whatever, Kygo a Ava Max. 6.37, pekné ráno, pekné vstávanie vám z Hemendexu, žela Míša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dáme si už teraz meninových oslávencov.
3: No poď.
0: Tak keď mama volá na meninových oslávencov dnes z Jiriska, tak kričí Drahomír, Drahomíra, Karmela, Rút alebo Rúta. Poďte sem, trošku viac vás oblečiem, pretože dnes bude chladnejšie však.
3: Ale len postupne, malo by sa otepliť v priebehu dňa na 28 až 33 na Orave a pod Tatrami tiež okolo 26 stupňov. To počasie sa postupne zlepší. Na niektorých miestach ale prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky alebo búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Po výbuchu v jednej z firiem v Drietome utrpeli popáleniny dvaja ľudia. 55-ročnú ženu s popáleninami na približne 20% tela museli uviesť do umelého spánku a previesť vrtuľníkom do nemocnice. Zranený muž má popáleniny druhého stupňa. Inflácia v júni v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5%. Spotrebiteľské ceny tovaru a služieb klesli medzimesačne o 0,1%, prvýkrát od začiatku tohto roka. V Kanade vypuklo viac ako 830 lesných požiarov. Najväčšie sú v provincii Ontario, kde oheň pohlcuje husté lesy a uvoľňuje do vzduchu obrovské množstvo dymu. Toronto v súvislosti s požiarmi včera obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzdušeným.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6 hodín 39 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Trnavská Tomášikova a navyše tu nefungujú semafory. Staršie dokumentujú na starej ceste zastupa vo smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice, potom v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku smere do Svitu a v Prešove na Košickej na kruhovom objazde. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, treba rátať s kolónami, no a na ďalší problém upozorňujete vy.
5: Nech si šoféri dávajú pozor z banky smerom na Radošinu, hore na Havrane, je tam zrazená srna v jazdnom pruhu.
4: Ďakujeme pekne, no a pripomíname, že na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radar meria v Rišňovciach obojsmerne a pozor aj na hliadky v Žiline Považskom Chlomci smere do centra, pred Dolným Kubínom smere Zoravského pod zámku, na výjazde z Lipian do Krivian a v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tieto Imagine Dragons ma vždy dokážu postaviť zo stoličky. 6.46, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Čo ma voľa kedy vzrušovalo, ma teraz vyrušuje.
0: A vy ste si kedy povedali, ja už starnem. Mňa dnes boli celé telo, lebo som včera opäť tancovala a takto, hej, ja som to robila, aj keď som bola povedzme trošku mladšia na diskotékach. Celú noc pretancovanú mám za sebou, ibaže včera mi stačila pol hodina prudkého pohybu a tá hudba... Už to neboli Imagine Dragons. Predstavovala som malej homolkovej hity mojho detstva a zabudla, že už mám vek. A dnes to boli. A vy čo, kedy ste si vypovedali? Však ja už mám vek. Sifón sa pripája.
2: Keď moje telo začalo vydávať také rôzne zvuky na štýl mojho otca, sadol som si, že... Alebo len tak som stal v kuchyni a že...
0: Ježiš, to je strašné.
2: Alebo som lamentoval, že...
0: Áno, kedy ste si vypovedali, haj, ja už starnem, tak ten moment chceme zachytiť dnes, aby sme sa dozvedeli, že vlastne sa to deje každému z nás. Áno, si sa Skolská, aj tebe. Pokojne nám ten moment nahrajte do hlasovky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posíľa

0: sú také piesne, že ani nevieš a ty ich poznáš na spameť od slova do slova, tak ste si aj toto mohli zaspievať. Alebo aj zabliakať, ak ste sami v aute ideálne. Vráť trochu lásky medzi nás. 6.55 aktuálny čas. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A v prípade, ak ste taký nerozhodný človek a robilo vám problém, že máme veľa zdravotiek, tak už sa nemusíte obávať, bude ich menej.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje poisťovňu Unión. Podľa Dôvery klienti oboch dotknutých poisťovní neprídu o benefity. Opozícia ale upozorňuje na oklieštenie konkurencie.
3: Menej konkurencie na poistnom trhu bude teda znamenať aj stagnáciu v ponuke služieb pre slovenských pacientov.
2: Irán a Spojené štáty pokračujú vo vojenských operáciách. Washington chce obmedziť možnosti Teheránu ohrozovať lode v Hormuzskom prielive. No a skočíme aj na futbal. Argentina je opäť vo finále. Futbalisti okolo Lionela Messiho to včera s Angličanmi zvládli. O titul na svetovom šampionáte si zahrajú v nedeľu proti Španielom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Také vety hneď z rána, snad nie ste alergici. 6.58 a Flowers, krásne dobré ránko vám želáme z vášho letného rádia, z Rádia Express z Hemendexu. Dnes nás čaká taký, že väčšinou zamračený deň aj s prehánkami, ale naopak teploty vystúpia až do 33 stupňov, takže rátajte s tým, že môže byť aj dusno. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A viete, čo dnes robím? Aj dnes myslím. Áno. Vidím tie zvihnuté obočia, ale vďaka tomu, že ja myslím, vy môžete vyhrať lístky do kina na film Odisea a meč, takže poďte sa na mňa napojiť. A dnes myslím na herečku z tohto filmu, ktorá má Oscara. Nebojí sa pustiť aj do akčných scén. A toto je zaujímavá príhoda. Do Hollywoodu prišla bez peňazí, v banke jej odmietli preplatiť šek a ona kvôli tomu vyvolala obrovskú hádku pri okienku a v tom istom rade stal filmový agent, ktorý si povedal, toto sa mi páči, tento temperament. Dal jej vizitku a stala sa z nej veľká herečka. Čo? Viete, na koho myslím? 0905 612 612. Nahrajte nám hlasovky.
1: Telefón? Mega zľava. Kávovar? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
2: Chystáte sa rozvádzať? Kto má nárok na aký podiel? Ako sa rozhoduje v prípade, ak sa rozvádzajúci manželia nevedia dohodnúť? Po akom termíne už o majetku rozhoduje súd? Aké sú zmeny pri delení majetku manželov? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
3: Zlúčenie dvoch súkromných zdravotiek podľa opozície oslabí konkurenciu trhu, Dôvera to odmieta.
4: Pre klientov to bude znamenať zjednotenie a nejaké rozšírenie tých benefitov, ktoré majú.
3: 60-ročné čakanie futbalistov Anglicka na trofej pokračuje. Vo finále majstrovstiev sveta sa stretnú Argentína a Španielsko. Dnes spoluoblačno, teploty do 33 stupňov, na niektorých miestach aj s prehánkami. O 7. počúvate veľké správy s Paľom Vrbičanom a Stanom Suvákom.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Po novom budeme mať na Slovensku dve zdravotné poisťovne. Súkromná zdravotka Dôvera, ktorá kupuje Unión, ubezpečila lekárov aj pacientov, že na seba preberie všetky jej záväzky. Opozícia hovorí o obmedzení konkurenčného prostredia a varuje, že to môže dopadnúť ako kauza Apollo.
6: Šéf Dôvery Martin Kultan označil zlúčenie dvoch súkromných zdravotných poisťovní za nový impuls, ktorý podľa neho posilní konkurencieschopnosť trhu. Zároveň tvrdí, že klienti oboch dotknutých poisťovní neprídu o benefity.
4: Ja chápem, že zo strany politikov teraz nastal čas na trošku také self-promo v uhorkovej sezóne, ale tá realita bude taká, že služby, servis pre klientov nebudú stagnovať, ale naopak sa budú rozvíjať ďalej. Pre klientov to bude znamenať zjednotenie a nejaké rozšírenie tých benefitov, ktoré majú.
6: Tomáš Salaj z SAS hovorí, že odkúpením Uniónu Dôverou dôjde k okliešteniu konkurencie na trhu.
7: Menej konkurencie na poistnom trhu bude teda znamenať aj stagnáciu v ponuke služieb pre slovenských pacientov. Unión má čo slovenským pacientom ponúknuť. Otázka znie, ako Dôvera preberie od Uniónu tieto pozitíva, ktoré pacientom na Slovensku reálne pomáhali a poistenci Uniónu z nich mali prospech.
6: Poslanec Progresívneho Slovenska Oskar Dvořák pripomenul, že Dôvera patrí Pente a tá vlastní na Slovensku celú sieť zdravotníckych zariadení.
8: Okrem toho, že teraz už bude ovládať polovicu poistného trhu, tak zároveň aj vlastní siete nemocníc, polikliník a aj lekární. Je to tzv. Vertikálna integrácia, ktorá sa všade vo svete považuje za negatívnu.
6: Exminister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko varoval, aby to nedopadlo rovnako ako kauza Apollo. Pripomenul, že Penta za prvej vlády Roberta Fica odkúpila spomínanú zdravotku a dopadlo to podľa neho dobre iba pre finančníkov.
9: Dôvera si totiž pri odkúpení poisťovne ako jediná poisťovňa na trhu ohodnotila kmeň poistencov. Ak to teraz opäť urobí, ďalšie roky si ho bude odpisovať z verejného zdravotného poistenia. A to sa akcionárom Dôvery veľmi oplatí.
6: Zlúčenie dvoch súkromných zdravotiek do jednej sa v praxi dotkne najviac poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov. Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej budú mať poskytovatelia výhodu jedine v tom, že sa im zníži administratívna záťaž.
10: Práve vo vzťahu k Uniónu mávali často tie zmluvné podmienky výhodnejšie. Takže teraz je otázka, teda nový vlastník, ako sa k týmto zmluvným rokovaniam bude stavať. Čo sa týka pohľadu poistencov, poistenec ako laik si teda bude vyberať už iba z dvoch zdravotných poisťovní, takže to rozhodovanie bude jednoduché.
6: Dodala, že skupina Penta kúpou Uniónu získa oveľa silnejšie postavenie v systéme, kde ale nie je zakázané krížové vlastníctvo. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na pripravované zlúčenie uviedlo, že je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené v prospech pacienta.
11: O prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus bol podľa Enviro Resortu veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Nápor podľa ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu zvládla aj technika.
12: Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strechu.
11: Slovenská agentúra životného prostredia začína kontrolovať a vyhodnocovať prijaté žiadosti. Po splnení podmienok dostanú žiadatelia rozhodnutie o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do 5500 eur.
6: Slovensko a Česko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V Prahe sa na tom zhodli ministri obrany oboch krajín. Slovensko má podľa Roberta Kaliňáka záujem o lietadla Skyfox či sledovacie systémy.
13: Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť.
6: Kaliňákov rezort uvažuje o nákupe 10 Skyfoxov a tiež 3 sledovacích systémov.
11: Americká armáda ukončila dnes nad ránom druhú vlnu útokov na Irán. Cieľom úderov je podľa Washingtonu obmedziť schopnosť Tehránu ohrozovať lode v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii na to útočil na americké základne v Jordánsku a Kuvajte. Poplachy pred leteckými útokmi sa ozvali aj v Bahrajne. Podrobnosti o prípadných obetiach alebo škodách po najnovšej vlne útokov zatiaľ žiadna strana oficiálne neposkytla.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Futbalisti Argentíny si po 4 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V semifinálovom súboji s Anglickom otočili v záverečných minútach z 0-1 na 2-1. V 85. vyrovnal Enzo Fernández a postupový finálový gól strelil v druhej nadstavenej minúte kanonier talianského Interu Lautaro Martinez. Angličania tak neukončili 60-ročné čakanie na veľkú trofej a v sobotu budú hrať o tretie miesto proti Francúzom. Argentínčanov čaká v nedeľu už 7. finále majstrovstiev sveta, v ktorom vyzvú v boji o titul Španielov.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
5: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, rána na niektorých miestach ešte hmla, ojedinele prehánky alebo búrky. Teploty 28 až 33, Oravá a Podtatranská oblasť okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Slabý premenlivý vietor.
5: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
5: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na východe Slovenska pribudli 3 nové nehody. Prvá je za Bardejovom smere do Zborova, ďalšia v Košiciach pri Lorinčíku smere do centra a pred Košickými Olšanmi smere z Košíc sa stala havária na kruhovom objazde. Staršiu ešte dokumentujú v Bratislave, a to na križovatke Trnavská Tomášikova, a tu navyše aj nefungujú semafory. Cestárov hlásite v Košiciach na moste VSS smere k Optime a treba rátať aj s kolónami. No a ďalší problém je na západnej D1.
16: Chcem nahlásiť na diaľnici Trnava-Bratislava. Na 41. kilometri sa pasie v kanáli Malý Srnček.
2: Ďakujeme pekne. V klesaní z Havrana do Radošiny je v neprehľadnom úseku zrazená vysoká zver a pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radarí merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, v Rišňovciach obojsmerne Na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, na diaľnici za Hričovským podhradím smere do Bytčem, no a toto je ďalší radar.
17: Jediná šuja, merajú obojsmerne.
2: Ďakujeme pekne, v Ivachnovej to berú smere do Ružomberka, pred Svitom smere z Popradu a za Plešivcom smere do Slavca. Na hliadky si dajete pozor v Žiline, po Považskom Chlomci smere do centra, v Banskej Bystrici Ulianke smere na Donovali, potom pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, za Bzenovom smere do Prešova a v Rásľaviciach na hlavnom ťahu tam je hliadka v smere do Kobíl. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Myslím na Oscarovú herečku, ktorá hrá aj vo filme Odisea. Viete? Nahrajte hlasovku, vyhodnotíme si to už o 5 minút. Dobré ráno, želá Miša.

0: Vaše letné rádio. Rádio Express.
1: Escucha el ritmo.

0: Z Rádia Express 7 dňa 15. minúte aj Enrique Iglesias, ktorý už v septembri vystúpi v Bratislave. Tak si predstavte, že sa na vás zahľadí do vašich očí, na vás a síce tam budú aj ďalší ľudia, čiže možno aj na nich, ale aj tak to bude zážitok. Zatiaľ takto, sprostredkovanie cez rádio. Krásne, dobré ránko vám želá Miša. A teraz si pobalte pekne do ruksaku vodu, desiatu, keksíky, výborne, lebo ideme na dlhú a nebezpečnú cestu na ostrovy Taka.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Christopher Nolan predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea. Rádio Express.
0: Grécky hrdina Odysseus sa po skončení trojskej vojny vydáva na cestu domov a vy môžete zažiť toto putovanie plné nástrach, príšer, bohov. Spolu s ním stačilo uhádnuť, na koho z filmu myslím. Priznávam, že dnes to bolo trošku náročné.

0: náročnejšie. Bola to herečka z filmu Odisea, ktorá má Oscara. Toto mohlo byť asi najnápomocnejšie. Nebojí sa pustiť aj do akčných scén a toto sa mi páčilo, lebo do Hollywoodu prišla, že úplne bez peňazí zlomená, v banke jej odmietli preplatiť šek a ona kvôli tomu vyvolala obrovskú hádku pri okienku, ktorú si všimol filmový agent, ktorý stal v tom istom rade a dali jej vizitku. A tak sa z nej stala veľká herečka. Ale vy ste tu uhádli.
1: Ahoj Radio Express, Andy z Čadce. Herečka, o ktorej hovoríte, je krásna Charlize Theron. Okrem iného hrala vo filmoch Lúpež po taliansky, Rýchlo a zbesilo alebo Hancock. Je to skvelá herečka s milým úsmevom.
0: Je to tak! Blahoželám, Andy! Zažiješ na plátne jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Tvoje sú dve vstupenky do kina, mikina, tričko, ruksak, odznaky a viete, ako sa hovorí. Aj zajtra je deň. Hráme sa aj zajtra.
2: Odisea iba v kinách od 16. júla. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Hráme si absolútne letne, pretože my sme vaše letné rádio 7.19, počúvate Rádio Express. Len pozor, keď sa roztancujete, aby vás potom neseklo, hej? Máme také príhody? Pali opäť zdvíha obočie, nebudeme menovať, všakže...
1: A klíma ešte k tomu.
0: Kedy vám došlo, že ste zostarli? Robo píše do našej top trojky. Mne došlo, že už som starý, keď sme tancovali ako partia na diskotéke, skvele som sa bavil a odrazu na mňa chalan odvedľa kričí, že... Ujo, vy riadne idete.
1: Čidám, ujo.
0: To zaboli, hej. Ja si presne pamätám moment, keď mi prvýkrát zavíkali. Au. 0905 612 612, dajte vedieť aj vy ten moment, kedy ste si povedali, ja už mám vek.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj dážniky, aj slnečné okuliare. Dnes to bude taká trošku schizofrénia, však Pali.
1: Aj, áno, ale toho dažďa by malo byť menej. Už sa vypršalo aj z rána na viacerých miestach. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Teploty 28 až 33, Orava pod Tatrami okolo 26 stupňov a iba slabý, premenlivý vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá kupuje Unión, ubezpečuje lekárov aj pacientov, že na seba preberie záväzky Uniónu. Šéf Dôvery Martin Kultán odmieta výhrady politickej opozície, podľa ktorej dôjde k monopolizácii trhu. Modernizácia D2 v Bratislave si vyžiada víkendové uzávery medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. V piatok o 21. uzavrú smer Brno a v sobotu večer zasa opačný smer do Bratislavy. V oboch prípadoch budú diaľničiari pracovať iba počas noci. Európska únia a Ukrajina uzavreli spoločnú dohodu o výrobe dronov. Počas návštevy Kieva to oznámila šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej sa tak spoja ukrajinské bojové skúsenosti s európskou priemyselnou kapacitou.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
9: Celá jeho družina zomrie.
10: Teraz to vzdaj.
9: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
8: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
9: Poďme!
8: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
11: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.23, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a na hodinu to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli pred Kbelcami smere zo Štúrova a za Vojčicami smere do Hriadok. Staršie dokumentujú na starej ceste zastupavou smere do Bratislavy za Horské Bystrice, potom priamo v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova, navyše tu nefungujú semafory. V Košiciach ostala havá avária pri Lorinčíku smere do centra. Ďalšia je pred Košickými Olšanmi smere z Košíc na kruhovom objazde a za Bardejovom smere do Zborova je posledná. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smere k Optime, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Radary merajú na D1, a to pri Voderadoch smere do Trnavy aj za Hričovským podhradím smere do Bytče. Potom na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, v Šuji to berú obojsmerne. Vývachnovej tam je radar smere do Ružomberka, ďalší čaká pred Svitom smere z Popradu. Za Plešivcom merajú smere do Slavca, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Čadce z Rakovej, v Banskej Bystrici u Ľanke stopujú smere na Donovali, na výjazde do Ružomberka z Vývachnovej obojsmerne, v Breznie vrch Dolinke v smere do Čierneho Balogu, potom za Bzenovom smere do Prešova a v Košiciach na Popradskej pri Kalimere je hliadka v smere na Torisku. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A pomaličky sa prebúdzame, otvoríme jedno oko, druhé, rozklipkáme sa očami, ponaťahujeme končatiny. Takto sa na vás snažíme ísť, pozvolna, nech vás úplne nezošokujeme. 7.29, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám, Zemendexu želá Miša. A sú spojenia, ktoré by som fakt chcela vidieť naživo, hej, že ja neviem, Lasica Satinský, alebo že... Bratia Gallagherovci. No, ale skúsme aj niečo reálnejšie. Také spojenie, že Braňo Závodský a Iveta Radičová.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Zaspali ste, neviete sa prebudiť? Vieme, kto za to môže. Vláda Ivety Radičovej. Táto veta už zľudovela, hej? Môže za to vláda Ivety Radičovej. A na diskusii v Banskej Bystrici sa k nej vrátil aj Braňo Závodský.
2: Pozri sa, v Amerike majú celý futbalový štadión klimatizovaný. Na Slovensku to nemáme, na niektorých operačných sálach a v nemocniciach. Ako k tomu mohlo dôjsť? Radičovej vláda?
3: Jasné, a kto iný? Viete čo? Mňa sa hlboko dotklo. Bol taký obrázok, že za všetko zrazu mohla, že odorová vláda. A ja nikde behám zúfalo doma po dome, že čo je? Zrazu ma nahradí nejaký odor? Ako, čo toto má byť?
0: Šok, šok. Diskusia Ivety Radičovej a Braňa Závodského prináša aj vtipné momenty, ale samozrejme rozprávajú sa aj o dianí na Slovensku, otvárajú témy, ktoré sa týkajú každého z nás a vy to môžete zažiť naživo. Ťuknite na náš web Express.sk, kde si môžete pozrieť, ako to vyzeralo v Bystrici a kúpiť lístky, pretože pokračujeme už túto nedeľu, teda 19. júla o 18. v synagóge v Žiline, kde bude hosťom prokurátor a vysokoškolský pedagóg Jozef Čentéš a letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gagoch.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
4: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Zvesela nám začína to ráno 7.38, ďakujeme aj tomuto hitu Pride. Štvrtok 16. júl, bude svietiť slnko? Nebude.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Takto na Svetový deň hadov rozlúskneme otázku, či bude svietiť slnko, alebo nebude.
3: Na hadov. Občas áno a dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána ojedinele hmla, môžu sa objaviť aj prehánky alebo búrky, ale bude teplo. Ako vraví kolegyňa Lepka, bol 28 až 33, Orava pod Tatrami okolo 26, vo výške 1500 metrov okolo 18 a iba slabý premenlivý vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Opozícia odmieta možné zastrašovanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Predstavitelia Smeru ho obvinili z klamstva, keď Andráši hovoril o mafiánskych skupinách, ktoré sa u nás vytvorili okolo systému čerpania eurofondov. Rusko podľa Litvy plánuje útoky na infraštruktúru v Pobaltí alebo v Poľsku. Vyhlásil to litovský prezident na základe informácií spravodajských služieb, pričom jeho slová potvrdil aj lotyšský prezident. Kreml tvrdenia oboch štátnikov popiera. Počet obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na viac ako 4800. Zranených je ďalších takmer 17 000 ľudí a o strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 obyvateľov. Dočasná prezidentka Venezuely opätovne odmietla kritiku vlády za pomalú reakciu úradov.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
6: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
9: Zažite dovolenku snov v Energylandii. Len počas letného Black Weeku si môžete kúpiť druhú vstupenku so zľavou 50%. Lístky a viac info o akcii nájdete na stránke ticketenergylandia.pl. Energylandia. Ideálne miesto pre tú najlepšiu rodinnú dovolenku.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. V Bratislave pribudli dve nové nehody, prvá je na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, a ďalšia je na Ivanskej pri IKEA smere na letisko. Ešte jednu staršiu bratislavskú dokumentujú na križovatke Trnavská Tomášikova a tu navyše aj nefungujú semafory. Na starej ceste zastupovou smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice je takisto nehoda. V Nitre sa stala na konci Štúrovej smere na Trnavskú, potom na vjazde do Hrašovíka z Beniakoviec, pred Belcami smere zo Štúrova, v Košiciach pri Lorinčíku smere do centra, potom pred Košickými Olšanmi smere z Košíc na kruhovom objazde a za Vojčicami ostala havária v smere do Hriadok. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Radary merajú Radlostke oboj smerne, Vivachnovej smere do Ružomberka, potom pred Svitom smere z Popradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Kostolnej pri Dunaji oboj smerne, potom za Cabajom Čáporom smere do Trnovce nad Váhom, na viazde do Čace z Rakovej, pred Jasenovou smere z Valaskej Dubovej, na viazde do Ružomberka z Vivachnovej to berú oboj smerne, v Brezne vrch Dolinke v smere do Čierneho Balogu, za Bzenovom stopujú smere do Prešova, v Košiciach na Popradskej pri Kalimere smere na Torisku a posledná hliadka je za Záborským smere do Prešova. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: k rannému behu, keď chcete trošku kardia hneď z rána. Tak aj k tomu si hráme. 7.48, krásne dobré ránko z Hemendexu, z Rádia Express, z vášho letného rádia vám želá Miša. A v prípade, že idete behať po kopcoch, joj, tak si vás predstavujem presne, že čerstvý vzduch, trošku resko, tie dymiace sa kopce, meká pôda, aj vám závidím, lebo dnes naozaj to vyzerá na našich horách veľmi fajn, ale čo hovoria naše priehrady?
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: O, okoštuj trošku tú vodu. Mi môj detko zvykol hovoriť, keď chcela by som prvá vbehla do vody a zistila, či je studená alebo nie je. Tak my sme vbehli do tej vody za vás a zistili, že vodnou nádržou s dlhodobo najteplejšou vodou na kúpanie na Slovensku je Teplý vrch, kde aktuálne vyše 24 stupňov. Potom teplota vody v nádrži Veľká domáša sa pohybuje tak od 23 do 25 stupňov a naopak schladíte sa, alebo teda najchladnejším vodným nádržiam na Slovensku jednoznačne patrí aj Liptovská Mara. Tam je okolo 18 stupňov a Oravská priehrada má necelých 20 stupňov, takže ak sa tam budete chcieť kúpať, budete trošku otužilejší, ale aj tak to určite bude stať za to.
2: Vaše letné rády.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.

0: Jesenkovej dráhe. Akémukoľvek ďalšiemu rozptýleniu, takto z rána si hráme. 7.56, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, aj takto vo štvrtok, ktorý je zatiaľ taký oblačný, kde tu na východe sa ukazuje slnko, v kuchyni práve teraz 20 stupňov, žiar nad Hronom hlási 17 a Košice 21 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A samozrejme, nebudeme zaháľať ani krátko po 8. Fever Dream Alex Warren sa už štartuje, už sa teší a hneď za ním mu dýcha na krk. Žena, ktorá nemá vek, prisahám, ona nemá vek. Madonna, aj Like a Prayer si zahráme tiež na Radio Express. Tak ostaňte s nami, hráme iba hity aj krátko po 8.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava? A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od EPO. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom kúvacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Zamestnanci fondu na podporu umenia si našli v kanceláriách odpočúvacie zariadenia. Francúzi či Taliani sú proti tomu, aby bývalí ruskí vojaci nemohli cestovať do Únie. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, teplo do 33 stupňov. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Zamestnanci fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia. Informovala o tom televízia JOJ s tým, že ploštice objavili náhodne, keď sa jedna zo zamestnankyň zohla pod stôl pre technickú poruchu na počítači. Následná kontrola ukázala, že nešlo o ojedinelý prípad. Odpočúvacie zariadenia boli rozmiestnené na viacerých miestach a vo viacerých kanceláriách. Podľa vyjadrení zamestnancov, ktorí prehovorili pod podmienkou anonymity, je podozrivý z nainštalovania odpočúvacích zariadení bývalý riaditeľ fondu František Kornaj. Motívom malo byť podľa ich názoru monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva. Prípadom sa zaoberá polícia. Hnutie Slovensko varuje, že odkúpenie Uniónu dôverou môže dopadnúť rovnako ako kauza Apollo. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí pripomína, že Penta za prvej vlády Roberta Fica odkúpila zdravotnú poisťovňu Apollo a dopadlo to podľa neho dobre iba pre finančníkov.
8: Dôvera si totiž pri odkúpení poisťovne ako jediná poisťovňa na trhu ohodnotila kmeň poistencov. Ak to teraz opäť urobí, ďalšie roky si ho bude odpisovať z verejného zdravotného poistenia. A to sa akcionárom dôvery veľmi oplatí.
6: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková povedala, že zatiaľ to podľa vyjadrení dôvery nevyzerá na opakovanie scenára z kauzy Apollo.
9: Zatiaľ nemáme informáciu, že by sa tam mali diať nejaké účtovné operácie podobné tej, ktorá je veľmi kontroverzná vlastne do dnešnej doby, kedy si dôvera vlastne ocenením poistného kmeňa vyťahla z verejného systému tých 400 miliónov eur.
6: Poisťovňa dôvera informovala o odkúpení Uniónu a zlúčení zlúčení poisťovní do jednej v budúcom roku. Firma si od toho sľubuje vybudovanie silnejšieho zázemia pre rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Európska únia sa zatiaľ nedohodla na novom sankčnom balíku proti Rusku. Rokovania majú pokračovať do 23. júla. Dovtedy sa tiež zachová cenový strop pre ruskú ropu, ktorého platnosť mala vypršať už včera. Niekoľko kôl rokovaní o 21. balíku sankcií sa skončilo neúspechom kvôli pretrvávajúcim sporným bodom. Kvôli výhradám niektorých krajín z balíka zmizla väčšina najtvrdších opatrení, ako napríklad zákaz dovozu ruských rýb. Francúzsko, Taliansko a Grécko nesúhlasia s návrhom pobaltských krajín, aby mali bývalí ruskí vojaci zákaz vstupu na územie Európskej únie.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Nemeckí hokejisti otvoria budúcoročný svetový šampionát zápasom na futbalovom štadióne. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Nemci sa predstavia 13. mája v súboji so Švajčiarmi vo Veltins Arene s kapacitou viac ako 61 tisíc miest. Domovský stánok bundesligového Schalke bol dejiskom hokejového duelu aj v roku 2010. Vtedy Nemci pred rekordnou, takmer 78 tisícovou návštevou zdolali Američanov 2-1 po predĺžení. Nemecká federácia dnes spúšťa aj prvú fázu predaja vstupeniek na budúcoročný šampionát.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána na niektorých miestach ešte hmly, ojedinele prehánky alebo búrky. Teploty 28 až 33, Orava, Podtatranská oblasť okolo 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov Celzia.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Skleným v smere do Turčeka a v Banskej Bystrici na Novom Kališti v smere na triedu Hradca Králové. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá na križovatke Trnavská Tomášikova. Tu navyše nefungujú semafory a ďalšia je na Ivanskej pri IKEA smere na letisko. V Nitre sa stala havária na konci Štúrovej smere na Trnavskú. Ďalšia je pred Kvelcami smere zo Štúrova, potom v Košiciach pri Lorinčíku smere do centra, za Bardejovom smere do Zborova, na vjazde do Hrašovíka z Beniakoviec a za Vojčicami smere do Hriadok. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu City na strednom pruhu a potom v Košiciach na moste VSS obojsmerne a v oboch prípadoch treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú a je to do 18. Radary merajú na koncert sedmičky pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Radvôstke obojsmerne, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, v Vývachnovej smere do Ružomberka, pred Svitom smere z Popradu a v Čoltove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Cabajom Čáporom smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, potom za Kremnickými Baňami smere do Kremnice, pred Jasenovou smere z Valaskej Dubovej, na výjazde do Ružomberka z Vývachnovej obojsmerne, za Bzenovom smere do Prešova, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Košiciach na južnej triede za Rybou smere do Barce a za Záborským smere do Prešova je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: že klby.
1: Občas.
0: Vadí vám, keď je už naozaj príliš veľký hluk?
1: Na Prodigy naposledy, hej, tam mi skoro uši odpadli.
0: Tak nechcem vám to takto na rovinu povedať, ale starnete. Alebo dobre starneme, no dobre, deje sa to aj nám tak trošku v živote. A na toto sa pýtame v top trojke, aby sme sa povzbudili, aby sme zistili, že sa to deje viacerým ľuďom. Janka si do včerajšieho večera myslela, že je mladica. Ale po reakcii kamošky trošku vytriezvela.
2: Vravím je, že tieto deti kedy vyrástli. Ježiš, tento má aké brucho, ako zostáro nejako. Bože, a táto má už šediny. Aká je vráskavá. A ona tak na mňa pozrela a vraví mi, že však aj ty si zostárla. Takže som zostala taká, no neviem, ja som si asi myslela, že všetci okolo mňa starnú, ale nemám stále 20.
0: Mne sa páči, keď sedíš s Jankou na káve, podľa mňa pohováraš celú dedinu. Aj tú vedľajšiu. Minimálne tak mi to znelo.
1: Samozrejme. Seba kritika, tá je najťažšia, no povedzme si rovno.
0: A kedy ste si vypovedali, fúha, ja už hádam aj starnem, toto chceme vedieť. O tomto momente na 0905 612 612 spokojne nám nahrajte hlasovku. Fever Dream a Alex Warren sa hlásia do služby.

0: nestarnúca, no dobre, možno jemne starnúca, Madonna, I Like a Prayer, 8.12, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a teraz sa pripravte, pretože o pár sekúnd sa rozdelí celé Slovensko na dva tábory. Alebo aj nie, no. Včerajší výherca v Oplatí sa náladiť sa, Pali, riešil toto.
1: Iné je stráviť ten čas pri jazere a iné na Bahamach, nie?
0: Čo, jazero či Bahamy? A čo takto netrocháriť a zvrtnúť aj? Keď budete mať šťastie, môže to byť realita. 20 000 eur si v stredu odniesol Pali z Banskej Bystrice a vy si to môžete vyskúšať už v piatok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň a už v piatok môžete vyhrať brutálnych 20 000, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu extra 12 000 eur na letenky. Wow! Ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej. A Pali, ten teda ostal v poriadnom šoku.
2: Aj počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte. To nemyslíš vážne?
3: Vážne!
2: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
3: Dýchaj, dýchaj, dýchaj.
0: Dýchal, dýchal a tá radosť sa stupňovala.
4: Veď, ale mne bubnuje srdce, musíš počkať.
0: Šoky. A poďme sa my od Paliho pekne naučiť, čo robiť preto, aby sme tiež mohli dýchať, dýchať a prilepšiť si na účte.
1: Ja som si zavrel oči, bo som prišiel z roboty a vravím si, že idem si troška oddychnúť a že keby náhodou zavolali, dal som si ho vedľa seba, no ale ja som ho jednou rukou držal, otvorím oči a ja vravím, to nemyslíš vážne a hneď som to akože našupuje a vravím, není čo váhať.
0: Správne, není čo váhať. Pošlite si SMS-ku a vyhrajte už zajtra dokopy až 32 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To je ono, toto je leto, tak to znie z Radio Express. A ako ho trávite? Zapojte sa do veľkého prieskumu a vyhrajte 200-eurovú kartu. Čo vám v meste počas leta robí najväčšiu radosť? Koncerty, oddych zelení, letné výpredaje. Aj to nás zaujíma vo veľkom prieskume na našom webe Express.sk, tak nám dajte vedieť, ako trávite leto v meste a budete v hre o 200-eurovú darčekovú kartu do Nivy centra.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A dnes pôjdeme do plavárne, niekde uzavreté miesto, alebo skôr niekam von. Pali, rozlúskni to.
3: Ako kto bude mať chuť, ale myslím si, že aj pri tej vode to nebude žiadna dráma, že by nám bolo chladno alebo čokoľvek, lebo teploty 28 až 33, opäť teplý deň pred nami, Orava pod Tatrami okolo 26, len slabý premenlivý vietor, malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na niektorých miestach aj prehánky alebo búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Od stredy platí zmena pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie. Ponovo má súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávanie rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie. K zmene pristúpila vláda po tom, čo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok takýmto spôsobom pôvodne prehral jeden zo sporov s Čurilovcami. Ex-ministra životného prostredia Jána Budaja opätovne obvinili. Polícia ho už vlani v máji obvinila z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila. Ruské sily v noci podnikli ďalší vzdušný útok na Kyjev. Úrady vydali varovania aj pred balistickými raketami. V ukrajinskej metropole prišli o život najmenej 2 ľudia a ďalších 5 utrpelo zranenia. Dronovému útoku čelil aj Charkov na severovýchode krajiny.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od 2 kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
9: Hodujte, píte, má milá káča, ale půjde se mnou. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
10: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
11: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
12: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Štúrove na Továrenskej smere do centra a za Tatranskou Kotlinou smere do Kežmarských Žľabov na križovatke. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej Príke a smere na letisko, v Nitre na konci Štúrovej smere na Trnavskú, v Banskej Bystrici na Novom Kališti v smere na triedu Hradca Králové, v Košiciach tam je nehoda pri Lorinčíku smere do centra a za Bardejovou sa stala smere do Zborova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, sú v strednom pruhu, treba rátať s rozsiahnymi kolónami. Rovnako tak aj v Košiciach na moste VSS, kde pracujú obojsmerne a na pracovisko upozorňujete aj na diaľnici za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smere do Spišského Štvrtka. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskom Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 18. Na vjazde do Hajnej Novej Vsi z Horných Štitári je odstavené osobné auto, no a ozval sa aj expres vodič. Peter.
14: Chcem informovať, že sa vysypalo z návesu za traktorom žito. To dosť zle prejazdné a je to v Ivánke pri Nitre smerom na Nitru, ale je to v obidvoch jazdných pruhoch.
13: Ďakujeme pekne a pozor ešte na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka, tam je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy a na diaľnici pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej obojsmerne, potom pred Lučencom smere z Lovinovane, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Košických Olšanoch to berú smere do Košíc. V tejto chvíli pribudlo ešte jedno nové upozornenie v Bratislave na prístavnom moste v smere k IKEA. Tam je v strede cesty roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je aj odstavený kamión. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z Expressu aj Amy McDonald, ktorá je už hotová a ja jej to kvitujem, pretože už je štvrtok 8.29. Krásne dobré ránko vám želáme. Štvrtku sa hovorí, že malý piatok, takže poďme trošku na party. A teraz si predstavte, hej, že ste na tej diskotéke, svetlá, všetci tancujú, ruky hore a zrazu tam vidíte ženu, ktorá tak iba postáva a sleduje steny naokolo. Prihovorte sa, to je naša Alenka.
1: Zabudla si na paru, hej, príjemná atmosféra, áno, s priateľmi. No, ja som zistila, že som stará vtedy, keď sme boli na diskotéke s kamarátkami a vlastne som si tak v hlave premietala protipožiarné opatrenia, pretože mi prišlo veľmi podozrivé, koľko tam je ľudí, takže...
0: Pári.
1: Pári. Takže toto ma vystrašilo. No.
0: A si prišla teda na to, že kadiaľ by ste unikli a všetky ostatné záležitosti?
1: Nie, už potom tie podozrievavé pohľady mojich kamarátok ma teda donútili sa zabávať, ale... Je to bod zlomu.
0: Kedy zistíš, že už máš vek? Kedy ste to vyzistili, že starnete? To sa pýtame v dnešnej top 3. Dano prišiel na to, že už nie je najmladší pri prerábke bytu.
2: Mal som 33 rokov a po prerábke som skončil na srdcovo-cievnom oddelení v Bratislave. No len teraz neviem, či z toho, ako som sa narobil, alebo z toho, koľko ma to vyšlo.
0: Au, 0905 612 612, dajte.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: domov, domov, aj keď dnes by som pokojne dala aj na chatu, na chatu, na chatu, alebo na dovolenku, pretože dnes je také príjemné počasie na cestovanie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Minimálne takto do poludnia mám pocit, že nepraží to slnko až tak, ale Pali, môžeš ma vyviesť z omylu?
3: Áno, áno, zatiaľ celkom príjemné ráno na viacerých miestach aj po daždi, inak dnes pre malá prechodne zväčšená oblačnosť, na niektorých miestach s tým dažďom treba počítať, lebo očakávame ojedinele prehánky alebo búrky, teploty 28 až 33, na severe 26.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia a informovala o tom televízia JOJ s tým, že podozrivý z ich inštalovania je bývalý riaditeľ František Kornaj. Podľa zamestnancov bola motivom sledovania snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva kultúry. Žena, ktorá sa nakazila baktériou Listeria po konzumácii syrových nití, zomrela. Potvrdila to Žilinská nemocnica. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy boli syrové nite zakúpené v júni z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby. Bývalý maďarský šéf diplomácie Peter Szijjártó sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Údajne dostal ponuku od čínskej automobilky BYD a zastávať by mal medzinárodnú pozíciu zodpovednú za vonkajšie vzťahy.
4: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka, prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
3: Moritz!
4: Zuzana, žena moja.
3: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
4: Počkaj, už je.
3: Počkaj, Moritz!
5: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
6: Hrada Skanzen v starej Ľubovni.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla za Šenkvicami smere do Blatného. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej príjke smere na letisko, v Nitre na konci Štúrovej smere na Trnavsku, potom pred Kbelcami smere zo Štúrova, v Štúrove na Továrenskej smere do centra, za Tatranskou Kotlinou smere do Kežmarských Žľabov na križovatke. V Košiciach ostala havária pri Lorinčíku smere do centra a za Bardejovom smere do Zborova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sýtina sú v strednom pruhu a v Košiciach na moste VSS obojsmerne. V oboch prípadoch treba rátať s rozsiahlými kolónami a na D1 je pracovisko za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smere do Spišského Štvrtka. Pozor, v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, tam je v strede cesty roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Na viazde do Hajnej Novej Vsi z Horných Štitár je odstavené osobné auto. V Ivanke pri Nitre v smere do Nitry odstavený traktor s vlečkou, z ktorej sa vysypalo žito, takže pozor na šmík. A na diaľnici za Popradom smere do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené osobné auto. Mobilní radári jazdia meria v Galante a je to biely Golf. Stacionárne merajú v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Hriňovej na hlavnom ťahu smere do Kriváňa, na D1 pred Vaštom smere zo Štrby a v Košiciach na Sečovskej smere na Herbiansku. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Hanušovciach na Topľov obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je pohodinda. Len tak si vyložiť nohy na stôl a čakať, kým prídu technici a zhučia ma, že mám vyložené nohy na mixažnom pulte. 8.50, vy si to aspoň dovolte takto aj s vynikajúcou hudbou, ktorú si hráme na Radio Express. End of Beginning. Dobré ráno vám želá Miša z Hemendexu. Šok, šok, šok! Chlapi si priznali, že aj oni starnú. Neuveriteľné. Konkrétne tí naši z podcastu Men in Vek.
1: Ja som z tej svadby normálne šoferoval. Ja som bol triezvy. Ráno som prišiel domov, išiel som si láhnuť a ja sa cítil, aký by som mal opicu.
2: No. A ešte je ľúto, že si nepil potom. Nie?
3: Ale je to tak, lebo ja veľakrát sa mi stane, a to hlavne s tým spánkom, je, že keď sa nevyspím, tak ja na ďalší deň som proste, aký by som bol opitý.
0: Poznáte to aj vy? Top 3 Hemendexu. Dnes sme riešili, kedy ste si povedali, mám vek. Starnem. Dorka zistila, že už nie je najmladšia po návrate z plesu.
4: Som si po sprche narobila šumivé magnézium, potom som si chladivým gelom vymazala všetky kloby na nohách a bola som strašne rada, že ples bol v piatok a že som mala ešte 2 dní na spamätanie, kým som šla v pondelok do roboty.
0: Presne preto my sme si dali svadbu v piatok, ale toto je to, že teraz keď už v tejto dobe ja prídem z nejakého žuru, tak presne dám si magnézko, dám si nejaké soli na doplnenie, nejaké krémiky a už sa iba modlím, aby som sa ráno zobudila a mala trošku život a Boha pri sebe. Poďme na druhé miesto. Rišo je DJ a niekedy vymetal kluby rad radom.
5: Štvrtok na intrak, piatok do klubu, sobotu do klubu. Nedeľu som stál pred obedom akoby nič. Mám 35, sobotu odohrám jeden klub a 4 dní sa z toho neviem spamätať. Mám normálne jetlag, jak keby som prišiel z dovolenky z Ameriky.
0: Milujem túto top trojku, lebo v každej jednej príhode sa dokážem nájsť. A poďme na Jarku. Tá má 45. A podľa nej to je vek, kedy má bližšie k dôchodku ako k puberte.
6: Keď som pri myšlienke, že by som vyhrala na exprese, že čo by som si kúpila, tak prvé, čo ma napadlo, že by som si kúpila hrobové miesto.
0: A ostalo hrobové ticho, počas ktorého sa každý z nás zamyslel nad tým, že Jarka, to vlastne nie je vôbec zlý nápad.

0: je krásna súvislosť, že my sa tu celé ráno rozprávame o tom, ako starneme a že to akože aj boli v zásade. A nakoniec hrá Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. Tak vám želám ešte krásny štvrtok, aby ste sa cítili Forever Young.
1: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme? Nie, teplo.
2: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
5: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
9: Dôvera kupuje Unión, opozícia upozorňuje na oklieštenie konkurencie. Obhajcovia titulu na futbalových majstrovstvách sveta Argentínčania sú opäť vo finále. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotami do 33 stupňov. Je 9 pri správach, pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá kupuje Unión, ubezpečila lekárov aj pacientov, že na seba preberie záväzky Uniónu. Šéf Dôvery Martin Kultán odmieta výhrady politickej opozície, podľa ktorej dôjde k monopolizácii trhu. Pacientom sľubuje zachovanie benefitov a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti platných zmluv.
11: Samozrejme, so všetkými takýmito lekármi budeme rokovať, lebo predsa len Dôvera má trošku iné zmluvné podmienky alebo iné platobné mechanizmy. Unión má iné platobné mechanizmy. Samozrejme potom v tom roku 2027 ich plánujeme zjednocovať, ale tie zmluvy, všetky práva, povinnosti, záväzky prejdú.
9: Podľa opozície je spojenie dvoch súkromných zdravotiek zlou správou pre pacientov aj lekárov, pretože sa na trhu obmedzí konkurencia. Skupina Penta, ktorá už vlastní nemocnice, polikliniky či lekárne, bude mať vo svojom kmeni aj takmer polovicu zo všetkých poistencov na Slovensku. Počet obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na viac ako 4800. Zranených zostáva ďalších takmer 17 000 ľudí a ďalších takmer 18 000 obyvateľov je bez strechy nad hlavou. Záchranári aj rodiny pátrajú po nezvestných aj 3 týždne po katastrofe. Venezuelské úrady čelia kritike za pomalú reakciu. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová kritiku odmieta. Tvrdí, že jej kabinet reaguje na katastrofu zo všetkých síl. Vo Francúzsku bude možná asistovaná samovražda. Zákon schválil tamojší parlament. Smrtiacu látku si pacient bude môcť podať sám, ak toho nie je fyzicky schopný, môže tak urobiť lekár alebo zdravotná sestra. Prístup k asistovanej samovražde budú mať len dospelí francúzski občania alebo ľudia s trvalým pobytom, ktorí trpia vážnou a nevyliečiteľnou chorobou ohrozujúcou život. Zároveň musia byť schopní slobodne a vedome rozhodnúť o tomto kroku.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Futbalisti Argentíny otočili vývoj stretnutia s Anglickom a po výhre 2-1 postupili do finále majstrovstiev sveta. Argentínčania prehrávali ešte 5 minút pred koncom riadnej hracej doby 0-1. Vyrovnal Enzo Fernández a postupový gól strelil v 92. minúte útočník Interu Miláno Lautaro Martinez. Pri oboch góloch obhajcov titulu asistoval Lionel Messi. Finále so Španielskom ich čaká v nedeľu. Angličania sa stretnú s Francúzmi v súboji o bronz v sobotu.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, teplo 28 až 33, na severe 26, iba slabý premenlivý vietor.
10: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribúdajú aj nové nehody, a to v Bratislave konkrétne dve. Na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom, treba rátať aj s kolónami, a na Prístavnej v hlavnom meste je havária v smere do centra. Ešte jednu staršiu dokumentujú na Ivanskej pri IKEA smere na letisko. Pred Livinou sa stala nehoda v smere z Ostratíc a v Nižnej Hutke v smere do Bohdanoviec. V Nitre dokumentujú haváriu na konci Štúrovej smere na Trnavskú, pred Kbelcami smere zo Štúrova a za Bardejovom smere do Zborova. Na Cestárov upozorňujete v Košiciach na moste VSS smere k Optime a treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Pozor na vjazde do Ivanky pri Nitre z Branča, je tam odstavený traktor s vlečkou, z ktorého sa vysypalo žito, takže si tu dávajte aj pozor na šmík. Mobilní radári jazdia meria v Galante a okolí, je to biely Golf, a medzi Komárnom a Veľkým Mederom ste videli strieborný Superb. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom v Dubnici nad Váhom prejte obojsmerne, v Vybachnovej smere do Ružomberka, v Hriňovej sú na hlavnom ťahu smere do Kriváňa a na diaľnici pred Vaštom smere zo Štrby. Pozor aj na policajné kontroly na vjazde do Hlohovca z D1, v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri Väznici obojsmerne, pred Príbovcami to berú z Košťa nad Turcom, na vjazde do Kapušian z Lady a v Hanušovciach nad Topľou je posledná a je obojsmerná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

definitívne prehúpli do druhej polovice júla. Pozdravujem vás a prajem ešte krásne dopoludnie, ktoré akurát štartujeme s vašim letným rádiom na Exprese. Mám pre vás 200-eurovú poukážku do nákupného centra Nivy. Dobre, nebude to úplne, že zadarmo, budete preto musieť urobiť, ale bude to veľmi jednoduché. My len chceme vedieť, ako trávite leto v meste, či s drinkom na terase, alebo sa radšej idete schladiť do klímy, ideálne do, napríklad do nákupného centra, popri tom niečo pomíňate, tak presne teraz môžete míňať 200 eur na našom webe express.sk. Prebieha veľký letný prieskum, ako trávite leto v meste. Tak poďte do toho, zahlasujte, povedzte nám o tom a ja vám zatiaľ pohrám skvelý letný playlist ako pre vás.

0: ste túto pesničku ešte nepočuli, napriek tomu sa vám zdá trochu známa, tak vedzte, že je to novinka. Hrali sme si ju pred pol desiatou na vašom letnom Rádiu Express. Kali, Peter Pan a hlavne IMT Smile. A keď už o nich bol raz jeden král, ktorý má dnes narodeniny, Ivan Tásler. Z Expressu prajeme všetko najlepšie. Počuli ste už o inštruktorovi prežitia? Ivan to nie je, volá sa Patrik Žitník a Patrik je inštruktor prežitia a bol v podcaste u Iva Funteka v podcaste Dopodrobna a rozprávali sa teda o všeličom, hlavne teda čo si zbaliť, ako prežiť, aké sú tie nevyhnutné zásady, aby ste vydržali, keď sa vám stane naozaj nejaká krízová situácia, koľko dokážete vydržať bez jedla a tak ďalej. No ale poďme k tým veciam najprv, že čo si zbaliť, tak aby ste v krízovej situácii mali v ruksaku všetky nevyhnutnosti, ktoré potrebujete. To nám teda Patrik Žitník prezradil.
1: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo, určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová. Potraviny nie sú až tak dôležité, pretože potraviny vždycky získate na tom mieste, kde prídete. Väčšinou je lepšia voda, hej? Lebo ja nemusím 3 dní jesť, ale
2: a stále viem fungovať, jasne.
1: A stále viem fungovať. Do 5 dní človek nemusí riešiť potravín na jedol.
0: No, tak potom si pozbierame nejaké vlastné plody, prípadne ulovíme mamuta.
2: Ja držím ti palca. Ty si tých.
0: No, aby si sa nečudoval, Pali. Ale určite viac tipov a skvelých rád sa dopočujete v podcaste Dopodrobna s Ivom Funtekom, tak si ho zapnite napríklad v aplikácii Rejo. A ten prší plášť sa možno bude hodiť aj dnes na niektorých miestach, pretože to počasie je stále také meniavé, Pali.
2: A prehánky a búrky dnes ojedinele sa ešte môžu vyskytnúť na celom území. Iba malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale oteplí sa na 28 až 33, na Orave pod Tatrami okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 18 a iba slabý premenlivý vietor. Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 15. júla. Slovensko s Českom chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Dohodli sa na tom ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna. Česko má záujem o minomety a vozidlá Tatram. Kaliňák zase potvrdil lietadlá či sledovacie systémy. Spojené štáty zavedú od budúcej stredy 25% clá na rôzne tovary dovezené z Brazílie. Washington k tomuto kroku pristúpi po ročnom vyšetrovaní obchodnej politiky tejto latinskoamerickej krajiny. Brazílsky prezident rozhodnutie Spojených štátov odsúdil. Tenista Alex Molčan postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Dnes čaká Molčana boj o semifinále Španiel Alejandro Davidovič Fokina.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
4: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
8: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou. Nehoda pribudla v Senici Čáčove pri jednote v smere do Dojča. Staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnej smere do centra, v Nitre na konci Štúrovej smere na Trnavskú, pred Livinou smere z Nadlíc, tam sa zrazil kombajn s osobným autom, tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. Ešte jedna nehoda tu ostala, a to v Nižnej Hutke smere do Bohdanoviec. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Siti na pracu v strednom pruhu a rovnaká situácia je aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. No a na východe ešte ostaneme.
10: Chcel by som nahlásiť práce na cestách v obci Okrúhle smerom na Svidník. Je tam zle nastavený semafor, tak treba počítať so zdržaním.
0: Ďakujeme pekne, poďme na prekážky. V Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova nefungujú semafory, na diaľnici pred Sencom smere z Bratislavy na krajnici odstavené osobné auto. Na vjazde do Ivanky pri Nitre z Branča je odstavený traktor s vlečkou, z ktorej sa vysypala pšenica. A pozor ešte na D1 za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia. Tam je roztrhnutá pneumatika a o kúsok ďalej aj odstavené nákladné auto. Mobilný radár jazdia meria medzi Komárnom a Veľkým Mederom a je to strieborný súpeb. Stacionárne merajú na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, potom na diaľnici pred Vašcom smere zo Štrbím, za Plešivcom smere do Slavca je radar aj hliadka. V Prešove sú na ulici pod Kalváriou smere na Pražsku a v Košiciach na Sečovskej smere na Herliansku aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor za Malackami smere do Perneka, na vjazde do Kremnice z Kremnických Baní, v Liptovskom Mikuláši okoličnom oboj smerne na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec, potom v Trebišove na dopravnej smere do centra, v Horovciach smere do Hriadok, v strede nad Bodrogom smere do Somotora. No a na záver je tu expres vodič Marek.
11: Čerhové je okres Trebišov, šedá Octavia kombi zastavujú tu v oboch smeroch.
0: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: všeliče sa deje okolo nás z vášho letného rádia Fantastická hudba pred desiatou. Z Expressu pozdravuje para. Okolo nás sa deje aj to, že sa nám zlučujú poisťovne. To je taká veľká vec aktuálne na Slovensku. A podľa mňa ďalšia veľká vec je futbal. Do finále Argentína a Španielsko.
1: Áno, počuaj, je to tak.
0: To si pozriem asi aj ja.
1: V nedeľu. No, máme sa na čo tešiť.
0: To bude brutálne. A brutálny bude aj náš playlist, ktorý nás čaká po desiatej. The Dance a Lady Gaga. Týmto vás navnadíme, aby sa vám lepšie pracovalo, prípadne cestovalo, ale príde aj lámač ženských srdc. Fesha Chick Enrique Iglesias bude hrať po 10. na Expresse. Bude mať inak koncom septembra v Bratislave koncert, tak verím, že si to nenecháte ujsť.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Epo. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Zamestnanci Fondu na podporu umenia si našli pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Tenista Molčan postúpil v Umagu už do štvrťfinále. Dnes s premenlivou oblačnosťou a s teplotami do 33 stupňov je 10. Pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Zamestnancov Fondu na podporu umenia mali odpočúvať, informuje o tom televízia JOJ s tým, že odpočúvacie zariadenia objavila náhodne jedna zo zamestnankyň, ktorá sa zohla pod stôl pre technickú poruchu na počítači. Následná kontrola ukázala, že nešlo o ojedinelý prípad. Ploštice boli rozmiestnené vo viacerých kanceláriách. Podľa vyjadrení zamestnancov, ktorí prehovorili pod podmienkou anonymity, je podozrivý z nainštalovania odpočúvacích zariadení bývalý riaditeľ fondu František Kornaj. Ten na otázky spomínanej televízie nereagoval. Podľa zamestnancov fondu malo byť motivom monitorovania ich aktivít snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva. Prípadom sa už zaoberá polícia. Slovensko a Česko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V Prahe sa na tom zhodli ministri obrany oboch krajín. Slovensko má podľa Roberta Kaliňáka záujem o lietadlá Skyfox či sledovacie systémy.
9: Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť.
1: Kaliňákov rezort uvažuje o nákupe 10 Skyfoxov a 3 sledovacích systémov. V Taliansku vyradili z prevádzky približne pätinu pevných radarov na meranie rýchlosti. Podľa ministra dopravy Matea Salviniho boli vypnuté zariadenia skrytou daňou pre milióny pracujúcich a nemali nič spoločné s rýchlosťou na cestách. Z približne 4000 radarov vypli asi 850. Podľa prepočtov Združenia spotrebiteľov vybralo 21 najväčších talianských miest. V uplynulých 5 rokoch na pokutách z radarov viac ako 306 miliónov eur. V Taliansku od nedele vstúpili do platnosti nové pravidlá ministerstva dopravy, ktoré sprísňujú technické požiadavky pre radary.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Náš tenista Alex Molčan postúpil na 250-kovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu už do štvrťfinále. Slovenská singlová jednotka zdolala v druhom kole domáceho Chorváta Prižmiča, ktorý skrečoval duel za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčan v druhom dejstve prehrával 3-5 a napokon dokázal otočiť nepriaznivý vývoj a vynútiť si tretí set. Dnes večer očaká v boji o postup do semifinále druhý nasadený Španiel Fokina.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, teploty 28 až 33, na severe pod Tatrami 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave sa to komplikuje. Na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku sa zrazili 3 osobné autá. O niečo ďalej je ďalšia nehoda a aby toho nebolo málo, tak tam aj pracujú cestári a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Dubnici nad Váhom pribudla havária na hlavnom ťahu pred Lidlom v smere Strenčianskej Teplej a staršie dokumentujú v Senici Čáčove pri jednote v smere do Dojča a potom pred Livinou v smere z Nadlíc. Tu je to po nehode neprejazné a obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime, zdržíte sa tu. A v Okrúhlom v smere do Radomy je takisto pracovisko, tu je aj zle nastavený semafor a treba rátať so zdržaním. Pozor, v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova nefungujú semafory a na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy tam je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria stacionárne na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy. Ďalšie je na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, potom na diaľnici pri Ilave smere do Púchova aj pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša. Vo Vavrečke merajú obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca je radar aj hliadka. Namerať vás ešte môžu v Prešove na generála Svobodu pri Intersporte smere do Ľubotíc a na výjazde z R4 na D1 do Košíc smere z Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Senca z D1 pred Drietomou smere z Česka, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, na výjazde do Kremnice z Kremnických Baní, potom za Zvolenou v smere do Podzámčoka, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, v Hanické Grajciari v smere do Košíc, v Čerhove to berú obojsmerne, na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec, v strede nad Bodrogom v smere do Somotora a v Horovciach je posledná hliadka a berie to v smere do Hriadok. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné

0: Myslím si, že ľudia milujú, keď veci končia happy endom. Aj našu dnešnú polhodinu hudobnú končíme happy endingom od Miku. Máme 5 minút pred pol 11 z vášho letného rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Včera to tiež skončilo happy endom a bolo to dokonca ukážkové, ako sa hovorí. Páli totiž to dvihol a celé to bolo šťastné.
1: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte. To nemyslíš vážne?
2: Vážne!
1: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
2: Dýchaj.
0: Ale rozdýchal to všetko, aj keď teda neveril stále.
1: Vždy si vravím, že to nemôže sa stať, toto mne sa nikdy toto stať nemôže.
3: A prečo by sa nemohlo? Čo, ty nemôžeš mať šťastie? No,
1: akože môžem, ale ja vravím si, že... A že furt, a čo, a to asi není mi súdené, budem mať šťastie v láske.
2: A nie, máš a šťastie toto v láske?
1: A ja ešte pozerám, ide volajúceho, vrajím, no to mňa odpadnem.
0: Tak to sme sa teda nedozvedeli, či má Pali šťastie v láske, ale dozvedeli sme sa, že s takou sumou, ako včera vyhral, teda 20 000 eur, nerátal ani vo sne.
1: Posielam to už také roky a vravím si, že už by sa mohlo aj na mňa, a furt si vravím, a tých 7 000 mi aj bude stačiť, idem, pošlem. A teraz vravím, že 20, no tak v reku vravím, to už je veľa na mňa, ale vravím, dobre.
3: Vieš, ty si jeden z mála ľudí, čo toto vypustí z úst.
1: Podľa mňa človeku veľa toho netreba, vieš, lebo čím viac máš, tým viac minieš a niekedy to stačí aj uskromne. No.
0: Absolútne súhlasím, čím viac máme, tým viac minieme. Míňať budete môcť najbližšie tiež 20 000 eur, pretože toľko pre vás máme. A ako ste Paliho počuli, tak je to riadne veľa peňazí. K tomu vám ešte ale pribalíme aj 12 000 eur na letenky, ak teda správne odpoviete Andrejovi na otázku. Stále môžete využiť dokonca aj zvýhodnené balíčky. Stačí navštíviť web oplatisanaladica.sk. Spolu teda môžete zajtra vyhrať až 32 000 eur. To sa ako oplatí.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Staneček, vitaj.
6: Dobrý deň.
0: Ahoj. Včera som sa trošku posťažovala, že sa mi veľmi ťažko trénuje na beh, na ktorý sa v auguste chystám, lebo je fakt teplo tento rok.
6: A dusno ešte občas.
0: Či ráno, či večer, hoci kedy, je skrátka teplo, dusno. A hneď mi moji kamaráti spod Tatier napísali, že dojde trénovať pod Tatry. A ja si hovorím, no tak ale to tam aj vestu rovno vytiahnem.
6: Tam máš teraz 13-14 stupňov. No jasné, ale vedie leto, čiže tým treba rátať a teplo
0: dusno. Že pod Tatrami je 13, hej?
6: Áno, Chopok 12, Telgar 22, Poprad príjemných 21 a hlavne ten východ, keď spomínam a pod Tatrami, tak tam je aspoň krajšie polooblačno, pretože všade inde aktuálne od západu skôr oblačno za zamračené. Dnes cez deň ojedinela aj so slabšou prehánkou a búrkou, ale veľmi teplo na juhu až do 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Odbory v Kauflande po neúspešných rokovaniach s vedením firmy vyhlásili štrajkovú pohotovosť a začína sa aj proces hlasovania o štrajku. Informovalo o tom OZ-kovo s tým, že ich požiadavkami sú dôstojná kolektívna zmluva či spravodlivé finančné ohodnotenie zamestnancov. Obec Beluša v okrese Púchov varuje obyvateľov pred zraneným medveďom. Včera večer ho zrazilo auto a vzhľadom k zraneniu môže byť podráždený. Monitorujú ho zásahový tím, poľovníci aj drony. Zviera by sa malo pohybovať v časti Podmalenica a okolitých lesoch. Irán po vyše roku a pol prepustil americkú občianku a povolil jej opustiť krajinu. Informoval o tom šéf Bieleho domu Donald Trump s tým, že sa nachádza v bezpečí mimo Iránu a je v dobrom zdravotnom stave. Futbalisti Argentíny oslavili postup do finále majstrovstiev sveta po výhre 2-1 nad Anglickom aj transparentom Falklandy sú argentínske. Podľa svetových agentúr im hrozí trest od FIFA, ktorá zakazuje politické prejavy pri zápasoch.
7: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
8: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
9: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
7: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
6: Minútu po pol 11. Pekný deň, Express vodičom aj na cesty. Nehody pribudli v Novom Smokovci v smere do Novej Polianky a tiež na Chmeľove v smere do Lipník. Tu sa zrazili dve autá a na ceste sú aj kusy plastov. Nehody staršie ešte dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku sa zrazili tri autá. O niečo ďalej aj ďalšia nehoda. Navyše tu aj pracujú cestári a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda v Senici Čáčove pri jednote v smere do Dojča zrazilo osobné auto cyklistu. Jednu dokumentujú v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pred Lidlom v smere z Trenčianskej Teplej a nehoda je aj pred Livinou v smere z Nadlíc. Tu sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek je neprejazný a obidete to cez Žabokreky nad Nitrou. Radary merajú na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 aj pri Ilave v smere do Púchova, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, potom na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, merajú aj na vjazde do Martina zo Žiliny, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. Vo Vavrečke tu je obojsmerný. Meranie pribudlo aj v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova, v Prešove na generála Svobodu pri Intersporte v smere do Ľubotíc. V Košiciach merajú na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere na Zelený dvor, potom na výjazde z R4 na D1 do Košic v smere z Košický Holšian a radar aj v Stropkove na Chodčanskej v smere do centra. Hliadky sú na výjazde do Senca z D1 pred Drietomou to berú v smere z Česka, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, za Zvolenom hliadkujú v smere do Podzámčoka, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Lemešian, v Haniske Grajciari v smere do Košíc a hliadka aj v Košiciach na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovsku. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Táto štvrtkové dopoludnie už máme pred 11. hodinou fantastická Ellie Goulding práve dohráva vo vašom letnom rádiu. Pozdravuje Barbora Chlebcová. O chvíľočku máme obed, už to vydržte, blíži sa to.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prvé kolo výzvy obnov dom vyčerpali domácnosti za 3/4 hodinu. Amerických vojakov budú testovať na výšku hladiny testosterónu. Dnes miestami aj viac slnka, teplo do 33 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: O prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus bol podľa Enviro rezortu veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Nápor podľa ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu zvládla aj technika.
5: Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strechu.
3: Slovenská agentúra životného prostredia začína kontrolovať a vyhodnocovať prijaté žiadosti. Po splnení podmienok dostanú žiadatelia rozhodnutie o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do 5500 eur. Odbory v obchodnom reťazci Kaufland vyhlásili štrajkovú pohotovosť a spúšťajú proces hlasovania o štrajku. Na sociálnej sieti o tom informoval odborový zväz Kovo s tým, že dôvodom sú neúspešné rokovania s vedením firmy. Odborári tvrdia, že napriek ich úsiliu zostávajú zásadné požiadavky zamestnancov naďalej nevyriešené. Žiadajú dôstojnú kolektívnu zmluvu, tiež spravodlivé finančné ohodnotenie zamestnancov a aj zmenu súčasného nastavenia rozvrhovania pracovného času. Pentagon bude ponovom testovať hladinu testosterónu u amerických vojakov. Tamojší minister obrany Pete Hexed oznámil zavedenie nového screeningového programu, ktorého cieľom je umožniť, aby mohli príslušníci amerických ozbrojených síl podávať absolútne najlepšie výkony.
6: Kým výrazne investujeme do našich zbraňových systémov, platforiem a výstroja, našou rozhodujúcou taktickou výhodou bude vždy každý bojovník. Máme posvetnú povinnosť túto výhodu zachovať a preto musíme hľadať spôsoby, ako optimalizovať váš výkon, odolnosť a dlhodobé zdravie.
3: Screeningy sa budú robiť každoročne a týkajú sa vojakov vo veku 30 a viac rokov. Ak bude potrebná liečba, jej podstúpenie bude podľa ministra dobrovoľné. Pentagon ale neuviedol, či sa hormonálne testovanie bude týkať aj žien vojačiek. Futbalisti Žiliny chcú v pohárovej odvete s Hajdukom Split predviesť agresívnejší výkon a zvíťaziť. Pred odvetou prvého predkola Európskej ligy to povedal tréner Šošonov Pavol Staňo. Jeho zverenci budú chcieť zmazať dvojgólové manko po prehre 0-2 na chorvátskej pôde.
7: Aj sa snažili, ja si myslím, že to, čo bolo treba, spravili a urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme dramatizovali.
3: Včera popoludní bolo predaných viac ako 7000 lístkov. Súboj Žiliny s Hajdukom sa hrá pod Dubňom dnes večer o 20:30. Dnes miestami iba malá, ale prechodne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame slabšie prehánky alebo aj letné búrky. Bude teplo dnes maximálne najmä na juhu 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 11. pozdravujeme všetkých express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite na R1 pri Budči v smere do Zvolena a ďalšia je pred Novosadom v smere z Oborína na križovatke do Zemplínskeho Jastrabia. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku. O niečo ďalej tu pracujú aj cestári a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehody zostali aj pred Livinou v smere znad Líc. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Žabokreky nad Nitrou, potom v Novom Smokovci v smere do Novej Polianky. A nehoda je aj na Chmeľove v smere do Lipník a na ceste sú aj kusy plastov. Hlásite aj kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržania asi 15 minút a na 20 minút je to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka na viacerých miestach za sebou. A pracovisko cestárov máme aj v Košiciach na moste VSS, tu pracujú obojsmerne a rátajte aj s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 18. A pokračujeme policajtami, a to s expres vodičom Mirom, ideme na Záhorie.
8: Chcem nahlásiť mobilný radar BMWčko tmavomodré medzi Šaštínom a smer Deutsch. Operuje tu, už má pristaveného jedného klienta.
3: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere von z mesta, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Merania pribudli aj v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, merajú aj v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova, v Sečovciach na Partizánskej v smere von z mesta a v Strop na Chodčanskej v smere do centra. Hliadka pribudla v Jelke v smere do Zlatých klasov, za Banskou Bystricou to berú v smere na Donovali, za Plešivcom v smere do Slavca a posledná kontrola je na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Aj takto pred pol 12 znie vaše letné rádio, z ktorého vás pozdravuje Barbora Chlebcová. Asi vás pozdravujem mnohých do práce. Pracujete na plný úväzok, alebo sú to brigády?
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Pretože práve o brigádach to dnes v sobotu po 12. bude v relácii Vzťahy SRO a budeme riešiť to, či ste vaše deti na brigádu poslali, prípadne brigádujete vy, či máte možnosť toho traumu z tej vlastnej brigády. Snažíte sa preto svoje dieťa od tohto uchrániť. Joe Trendy a Simona budú hovoriť o benefitoch, ktoré dáva deťom brigáda počas puberty a oni sami vraj na to išli z hurta. Syna poslali na brigádu, aby sa naučil rozumne hospodáriť s peniazmi, čo im ale príliš nevyšlo.
2: Sme ho nechali predávať na tom detskom trhu, do čoho som trhá, trošku aj natlačila, a potom sa do toho tak chytil, bo zistil, že môže zarobiť peniaze. Ano, bol ochotný prekročiť isté svoje hranice.
3: Hej, ale bol to skvelý obchodník, lebo napríklad mal tam takéto autíčko na ovládanie a že 10 eur. A prišiel taký chalan, že koľko stojí toto? 10 eur, ale dám ti ho za 8. Čiže že to je najlepší obchod, že typek ani nezjednáva cenu a on už dáva nižšiu.
2: A hlavne akože viete si predstaviť, čo to znamená, že on šiel na detský trh, že všetko mu tam bolo vynesené s odratými rodičmi.
3: Ja v mínuse.
2: Medzi tým sme mu tam nosili či limonátku, či halušky.
3: Ešte to bolo tak aj sichravo, hej, tak som mu bol zobrať čaj a on, že moc mi nechutí, aj, že vieš čo, poď že preč.
2: V podstate celý čas on tam mal 100% catering, domov došiel so zarobenými peniažkami, ešte po ceste si kúpil kukisku, aj to sa mu veľmi ťažko míňalo, veľmi ťažko.
3: Akože, to má za svoje si kúpiť?
2: No, on sa na mňa pozrel, akože ja som, že nedáš si, že nekúpiš si kukisku, že za takú odmenu, za to, že si teda zarobil dneska, a vošli sme tam, on si vybral, a akože nič nevyťahuje ten svoj mešec, aj, že
3: ja kamar
2: môj zlatý, a ešte za mnou stali ďalšie dvaja ľudia, on kúka na mňa, že nepatíš?
3: Že, no, ty si ešte donútil, aby aj mne kúpil, ako lebo som tam s ním celý deň bol.
2: To je brigáda, no však počkaj, ja mu ukážem, keď mať 15 pôjde, no,
3: pôjde ne, do bane.
2: Trnie oberať z rúži.
0: No priznám sa, že ja som svojho syna minulý týždeň zobrala tiež na jeho brigádu 10-ročného.
4: Vydržal zobrala, dokonca pekne všetko?
0: Vydržal. Zobrala som ho ako kompárs do Dunaja, ale teda bolo to celkom husté, pretože sme mali na 5 ráno nástup, čiže o 4 ráno musel so mnou vstávať.
4: Pochopila, keď to má mamina náročné?
0: Áno, ale Zdena mu povedala, že pozri sa, Davidko, keď chceš zarábať, respektíve papať na nuky, tak si na ne musíš zarobiť, nebude to všetko platiť mama. A on na ňu, že ve dobre. No. Takže zarobil si svojich prvých 30 eur za akože fakt odmakaných veľa hodín. A potom...
4: A dospí to ďalšie dny.
0: To, no tak to dospáva do dnešného dňa. No. Skôr ako o 10:00 sa nevie zobudiť. Ale, čo bolo podstatné, okamžite išiel do hračkárstva a kúpil si za tých 30 eur Pokémon karty. No. Tak som bola taká sklamaná.
4: A dobre investované podľa neho.
0: No, podľa neho určite áno, ale povedali sme si, že OK, tento jedenkrát, ak by chcel ísť na budúce, tak musíme dať k tomu aj nejakú finančnú gramotnosť. A celý tento diel nový si môžete vypočuť v premiére už v sobotu po 12. na Expresse.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Poďme, Stanko, teraz k počasiu, pretože je meniavé. To je moje obľúbené slovo a je také, že ja neviem, že k čomu by som ho prirovnala, pretože aj svieti slnko a je zamračené, je brutálne dusno.
4: A také variabilné, ja by som povedal.
0: A unavuje nás, pretože stále čakáme, že bude pršať, podľa mňa je dosť nízky tlak.
4: Je, a okrem toho sa mieša tlaková výš aj tlaková níž. No. A aby bolo dosť dusno, ako hovoríš,
0: tak... Z toho zmetený celý.
4: No píme vodu hlavne v tom teple, pretože hlavne južné okresy od 13. tam máme výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, týka sa to celého južného Slovenska, no a bude väčšinou pod mrakom až k večeru, skôr taká malá oblačnosť, ale ojedinele dokonca aj s letnou búrkou, aj s prehánkou, ale bude dusno 28 až 33, príjemnejšie na Orave a pod Tatrami tam okolo 26 stupňov. Slovensko rokuje s Azerbajdžanom o možnosti dlhodobých dodávok zemného plynu po roku 2027, uviedla to ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Definitívne sa všetky členské štáty únie budú musieť odstrihnúť od ruského plynu v septembri budúceho roka. Polícia apeluje na návštevníkov festivalov, aby nenechávali svoje nápoje a poháre bez dozoru a neprijímali drinky či tabletky od neznámych osôb. Policajné prezídium zároveň zdôrazňuje, aby nešoférovali pod vplyvom alkoholu. Izrael nestiahne svoje jednotky z Libanonu, Sýrie a pásma Gazy. Minister obrany Katz to odkázal svojmu americkému náprotivkovi Hexetovi. Jeho vyhlásenie prišlo pár dní po tom, čo Trump požiadal Netanyahu, aby stiahol vojakov zo Sýrie a Libanonu. Hokejista Martin Revaj pokračuje v kariére v druhej najvyššej slovenskej súťaži. 31-ročný útočník bude obliekať dres Spartaka Dubnica. Minulé sezóne odohral Revaj za Liptovský Mikuláš 20 zápasov so ziskom 15 bodov.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
8: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme?
13: Nie, teplo.
14: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
15: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
4: Necelé 2 minúty po pol 12. Pekný deň všetkým Express vodičom na cesty. Tam pribudla nová nehoda v Banskej Bystrici na obchvate na výjazde sever v smere do Jakuba. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku. O niečo ďalej tu pracujú aj cestári a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom pred Livinou v smere z Nadlíca zrazil kombajn s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obídete to cez Žabokreky nad Nitrou. Jednu dokumentujú na R1 pri Budči v smere do Zvolena, potom na Chmeľové v smere do Lipník sa zrazili dve osobné autá a na ceste sú aj kusy plastov. A nehodu dokumentujú aj pred Novosadom v smere z Oborína na križovatke do Zemplínskeho Jastrabia. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka na viacerých miestach za sebou a pracovisko máme aj v Košiciach na moste VSS. Tu pracujú obojsmerne a treba rátať s kolónami. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 18. Mobilný radar jazdí a meria medzi Šaštinom, Strážami a Senicou. Je to tmavomodré BMW. Stacionárne merania hlásite na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, v Ladcoch, Tunežiciach v smere do centra, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere von z mesta, merajú aj v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na vjazde do Martina zo Žiliny, potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a radar pribudol aj na vjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Hliadky vás kontrolujú v Jelke v smere do Zlatých Klasov, v Nedožeroch, Brezanoch obojsmerne, obojsmerná hliadka je aj v Ružomberku na Kľačne, takisto aj v Babíne, potom za Plešivcom to berú v smere do Slavca, v Prešove pribudli kontroly na Levočskej v smere von z mesta a tiež na Rusínskej v smere na Kuzmányho. Posledná kontrola je v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobíl. Jazdite bezpečne.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Máme 8 minút pred 12 hodinou, blíži sa obed a tým pádom viete, že sa blížia aj u nás veľké správy na Exprese a pozrieme sa aj na to, čo sa deje vo svete, nielen u nás doma. Vo veľkých správach sa pozrieme na to, aké sú aktuálne vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi, ale viac už prezradí môj kolega Stanley.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Tak vzťahy sú naďalej veľmi napäté a aj dnes v noci pokračovali vzájomné útoky. Podľa generála vo výslužbe sa Trump s intenzívnením úderov snaží pritlačiť Teherán k uzavretiu dohody.
3: Bola relatívne výhodná pre Irán, ale Irán ako keby chcel ešte viac.
2: Ukrajina má nového premiéra, Sviridenkovu nahradil Korecký a vo viacerých mestách dnes okrem toho prebiehajú protesty proti odvolaniu ministra obrany Fedorova. Spoznali sme už finálovú dvojicu futbalových majstrovstiev sveta, no a tréner Anglicka Tuchel už čelí veľkej kritike za nezvládnutý záver semifinále s Argentínou.
1: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: piatok pred 12, keď sa nám blíži víkend, to si hádam, robí Melanie Fiona srandu. Nie, nie, nie. Pondelkové ráno je ešte veľmi ďaleko, je maximálne u nás v playliste vo vašom letnom Rádiu Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Myslíme my radšej na víkend, pretože všeličo sa bude aj u nás na Expresse diať. Napríklad po 14. v sobotu sa môžete tešiť na show Martina Nikodýma.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov, ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
4: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Memorandum medzi Iránom a USA systematicky krachuje. Teherán tvrdí, že nedovolí Američanom zasahovať do Hormuzského prielivu.
7: Pre Spojené štáty a tie krajiny v okolí je to veľmi ťažké odobrať túto kapacitu Iránu.
6: České a slovenské záchranky budú užšie spolupracovať pri zásahoch v pohraničí. Dnes postupne pribudne oblačnosť, len ojedinele prehánky a na juhu do 33 stupňov. O 12. pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Subák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Vyhlásenia, že rokovania nebudú, vyhrážky útokmi na kritickú infraštruktúru, aj konštatovanie, že Spojeným štátom sa v konflikte s Iránom darí. Takto vyzeral uplynulý týždeň amerického prezidenta Donalda Trumpa. Memorandum o porozumení, ktoré malo pripraviť pôdu na rokovania o skutočnej mierovej dohode medzi USA a Iránom, podľa armádneho generála stroskotalo.
8: Americký prezident Donald Trump najnovšie tvrdí, že Irán nie je spokojný so situáciou na Blízkom východe a chce veľmi dosiahnuť vzájomný mierový pakt.
9: Doterajší americkí prezidenti neurobili to, čo bolo správne. Mali to urobiť už dávno. Bolo by to oveľa jednoduchšie. Iránu sa nepáči, čo robíme a chce sa dohodnúť. Uvidíme, či sa s nimi dohodneme, alebo to jednoducho ukončíme. Chcem sa poďakovať ministrovi obrany Peteovi Hexetovi. Skvelá práca, si úžasný.
8: USA obnovili útoky na Irán po úderoch na lode v Hormuzskom prielive. Generál vo výslužbe Pavel Macko skonštatoval, že USA sa tak snažia pritlačiť Teherán k uzavretiu dohody,
7: ktorá bola relatívne výhodná pre Irán, ale Irán ako keby chcel ešte viac a chcel vlastne naznačiť, že on je víťazom konfliktu. To roznevalo Spojené štáty a ich vedenie a vlastne vidíme teraz stupňujúci sa tlak.
8: V prípade, že USA udrú budúci týždeň na iránske mosty a elektrárne, Teherán pohrozil zničením infraštruktúry krajín na Blízkom východe. Šéf Bieleho domu Trump tento týždeň vyhlásil, že ak si Irán nesadne k rokovaciemu stolu, zaútočia na ich kritickú infraštruktúru.
9: Budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé. Prídu na rad elektrárne, prídu na rad mosty. Zničíme všetkých elektrárne. Zničíme všetkých mosty, pokiaľ sa neposadia za rokovací stôl a začnú rokovať.
8: Iránska armáda zároveň vyhlásila, že nedovolí, aby Američania zasahovali do Hormuzského prielivu. Generál Macko reagoval, že Irán má po pravidelných amerických útokoch vážne poškodenú vojenskú aj priemyselnú infraštruktúru. Zároveň má ale podľa neho dostatok zdrojov na to, aby mohol obťažovať plavbu v Hormuzskom prielive.
7: Pre Spojené štáty a tie krajiny v okolí je to veľmi ťažké odobrať túto kapacitu Iránu. Zrejme by to nešlo bez toho, že by museli obsadiť vlastne časť územia na pobreží okolo Hormuzského prielivu, ale to by znamenalo veľmi riskantnú vyloďovaciu a pozemnú operáciu, pretože samotné ničenie bombardovaním síce dokáže výrazne redukovať tieto schopnosti Iránu, ale nedokáže ich úplne eliminovať.
8: Irán reagoval na údery Spojených štátov útokmi na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe. Najnovšie zasiahli budovy v Kuvajte a Jordánsku. Kritika sa najnovšie valí aj na Katar. Denník Washington Post zistil, že krajina mala tajne financovať a vojensky pomáhať Iránu. Katar mal islamskému režimu posielať palivo do rakiet či materiál na výrobu dronov. Emirát všetko popiera a kritikom odkazuje, že odsúhlasil zapojenie sa krajín Perského zálivu do úderov proti Iránu.
6: V Kieve a niekoľkých ďalších mestách sa na Ukrajine začal protest proti odvolaniu populárneho ministra obrany Michaila Fedorova. Prezident Zelenský odvolal po necelom roku vládu premiérky Julie Sviridenkovej a parlament schválil za nového premiéra Serhia Koreckého. Najväčšiu nevôľu vyvoláva stiahnutie 35-ročného ministra obrany, ktorý do armády zavádzal inovácie a digitalizáciu. Podľa denníka Ukrajinská pravda bol najväčším problémom dlhodobý spor medzi mladým ministrom Fedorovom a veliteľom armády sýrským. Denník opisuje, že žili v dvoch rôznych svetoch, pretože minister chcel budovať digitálne systémy založené na technológiách a inováciách, kým vojaci žiadali najmä financovanie vhodnej výzbroje. Podľa ukrajinskej pravdy zvažoval Zelenský aj odvolanie šéfa armády, nakoniec sa ale rozhodol pre odvolanie Fedorova. Hlavným cieľom dosadenia novej vlády má byť príprava krajiny na nadchádzajúcu zimu.
8: Cudzinci môžu ponovom po skončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt. Musia ale doložiť doklady o účele pobytu či potvrdenie o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely, ktorá včera nadobudla účinnosť. Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt ale bude slúžiť iba na účel dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na našom území má cudzincovi automaticky zaniknúť po opustení krajiny.
6: Dnešným dňom vstúpila do platnosti zmluva o spolupráci medzi slovenskými a českými záchrankami. Rámcovú dohodu podpísali obe strany ešte vlani v júli v Prahe. Jej cieľom je skrátiť v prihraničnom území dobu výjazdu. Spolupráca sa týka Bratislavského, Trnavského, Trenčianského a Žilinského kraja a u našich susedov platí pre Juhomoravský, Zlínsky a Moravskoslezský kraj.
8: Obec Belúša v Púchovskom okrese upozorňuje obyvateľov na zraneného medveďa. Včera večer ho zrazilo auto a vzhľadom na rozsah zranení môže byť podráždený. Medveďa monitoruje zásahový tím, poľovníci aj drony. Mal by sa pohybovať v miestnej časti Podmalenica a v okolitých lesoch.
6: Futbalisti Anglicka prehrali tretie semifinále majstrovstiev sveta za sebou. V súboji s Argentínou nezvládli záver zápasu, keď v záverečných minútach dvakrát inkasovali a napokon prehrali 1-2. Angličania tak neukončili 60-ročné čakanie na trofej. Veľkej kritike britských médií čelí ich nemecký tréner Thomas Tuchel. Vyčítajú mu, že záverečnými defenzívnymi striedaniami zmaril ich finálový sen. Tuchel na tlačovke reagoval, že preberá zodpovednosť a striedaniami sa snažil pomôcť svojim hráčom. Anglicko sa tak v sobotu predstaví v boji o tretie miesto s Francúzskom a o titul zabojujú v nedeľu Argentína a Španielsko. Popoludní o čosi viac oblakov, bude polooblačno až oblačno a prechodne miestami až zamračené, ale k večeru už očakávame menej oblakov. Ojedinele sa môžu objaviť počas dňa prehánky alebo aj letné búrky. Bude teplo a takisto aj dusno, a to najmä na juhu, tam 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú na Chmeľove v smere do Lipník, kde sa zrazili dve osobné autá a na ceste sú aj kusy plastov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie máme hlásené v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova. Nefungujú semafory a opatrne aj na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Tu je v ľavom pruhu kus kovu. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej v smere do centra, na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, tiež na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Lacoch, Tunežiciach v smere do centra, merajú aj na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na vjazde do Martina zo Žiliny a rýchlo si ustrážte aj na vjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Hliadky sú v Nedožeroch Brezanoch obojsmerná, v Kľačne berú takisto oba smery, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Ružomberku na Kľačne, tu je obojsmerná. Rovnako obojsmerná kontrola je aj v Babíne, ďalšia pribudla vo Valaskej Piesku v smere do Bystrej, v Prešove sú na Levočskej a berú to v smere von z mesta, tiež Prešové hliadka na Rusínskej v smere na Kuzmányho a poslednú kontrolu hlásite v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobíl. Šťastnú cestu!
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Výborný George Ezra, máme pred poliednou. Z letného rádia pozdravuje Barbora Chlebcová. Toto bol veľmi fajn playlist, ktorý urobil dobrú náladu, ale čo keby ste sa teraz začali trošku báť, pretože môj kolega Kamil Konkoľ má pre vás nejaký filmový tip. A áno, keďže sa budete báť, je to horor Zrodený z temnoty, ktorý naháňa zimom riavky a dokonca vraj tvár hlavnej postavy neuvidíte ani na sekundu.
1: Kedy ste mali naposledy malý pracovný úraz? Lebo herec Matt Damon pri nakrúcaní filmu Odyssea, keď zakopol palcom o podstavec obrovského trojského koňa, odstavilo ho to na 2 dni. Historická, dobrodružná fantasy dráma prišla už aj do našich kín. Výpravný film režiséra Christophera Nolana doslova zhltol najväčšie herecké hviezdy. Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, ale aj spomínaný Matt Damon v hlavnej úlohe kráľa Odysea, ktorého neľútostné boje vám na veľkom plátne vyrazia dých. Nájdem si ťa. V týchto dňoch najsledovanejšia miniséria z produkcie Netflixu, ktorú vám odporúčam v prípade, že máte radi dobré krimi. Rodinná dráma sa krúti okolo otca, ktorý si odpikáva trest za niečo, čo nikdy neurobil. A pozor, toto nie je spoiler. Na to by ste prišli okamžite pri sledovaní prvej časti. Paradoxne, prvá epizóda nemá taký spád ako tie ďalšie. Nech vás to neodradí. Hlavnú úlohu si zahral Sam Worthington, ktorého poznáte napríklad z Avatara alebo aj filmu Everest. Harry Potter sa vráti na obrazovky ako seriál. Úplne noví herci, podrobnejšie spracovanie príbehu a údajne väčší dôraz na scény, ktoré poznajú fanúšikovia malého čarodejníka z kníh. Platforma HBO Max ponúka pohľad do zákulisia v podobe exkluzívneho dokumentu s názvom Zrod Harryho, čo sa skrýva za mágiou. Nezmeškajte ochutnávku nového spracovania dnes už kultového príbehu, ktorý v seriálovej podobe uvidia diváci už koncom roka. Kto ešte nebol tento rok na dovolenke, ruku hore. V prípade, že nejakú plánujete a možno už aj v novom nastavení, inom počte alebo stave, zaspomínajte si na staré, dobré single dovolenky spolu s chalanmi z podcastu Men in Vek. Aj ten nájdete v našej podcastovej aplikácii Rejo.
0: Dominika, tu mám. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: No tak, aký máš dnes deň?
2: Tak zatiaľ ešte som sa pred 2 hodinami zobudil, tak sa len rozbieha.
0: Aha, výborne. A aký budeme mať my deň, Dominik?
2: No, dusný. Aj horúci, no.
0: Snad nie medzi nami.
2: Nie, to je v poriadku. Aj zostane. Ale teda naozaj tie teploty sú vysoké, ale zajtra to celé vyvrcholí. Na juhu bude až do 35 stupňov, sever okolo 28. A ako som spomínal, tak je lokálne dusno. To všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe. V piatok na západe popoludní a večer prehánky alebo búrky. Polícia minulý víkend odhalila 4 zlodejky v centre Bratislavy. V jednom prípade išlo o štátne občianky Bulharska, v ďalšom o ženy z Bosny a Hercegoviny. Prípady sa realizovali v tzv. Superrýchlom konaní. Sudca príslušného súdu páchateľky odsúdil. Diaľničiari počas jary zlepšili stav vyše 90 km vozoviek a viac ako 10 mostov. NDSK informovala, že najviac pozornosti venovali mostom na D1, najmä na Liptove a Považí, či na R1 pri žiari nad dronom. Odchádzajúceho britského premiéra Keira Starmera čaká dnes posledná návšteva Ukrajiny pred odchodom z funkcie. V Kyjeve bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Starmer uviedol, že britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy. Futbalisti Žiliny budú doháňať v dnešnej odvete prvého predkola Európskej ligy dvojgólové manko. V prvom súboji prehrali na pôde chorvátskeho Hajduku Split 0-2. Odveta pod Dubňom sa hrá večer o 20:30.
3: Moritz!
4: Zuzana, žena moja!
3: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
4: Počkaj, už je...
3: Počkaj, štekli! Moritz!
5: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
6: Hrada Skanzen v starej Ľubovni.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol jednej, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Začíname nehodami za Plaveckým podhradím smere do Sološnice. A na Chmeľove smere do Lipník sa zrazili dve osobné autá, na ceste sú aj kusy plastov. V kolóne sa zdržíte asi 20 minút na výjazde do Bratislavy z D2 zostupavy a rozsiahla kolóna je v Bratislave, a to kvôli cestárom na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, je to v strednom pruhu. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS obojsmerne, aj tu sa zdržíte. V Bratislave ešte pozor na križovatke Trnavská a Tomášikova, nefungujú semafory. Na D1 pred Trnavou smere Zlohovca je v pravom pruhu kus kovu a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novovcou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 18. hodiny. Radary v Bratislave na Saratovskej smere do centra, D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového mesta nad Váhom a pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. V Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Ideme na hliadky, sú nové v Bratislave na ulici Pod Násipom smere na Segnáre, v Banskej Bystrici na Vajnorskej pri Odborárskej smere von z mesta. Rovnako vo Veľkých Úľanoch smere do Jelky, v Kľačne obojsmerne, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, vo Valaskej Piesku smere do Bystrej a takisto v Čani smere do Ždane. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôže vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
0: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, dopodrobna.
0: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 gramov za 1,19 a smotanový jogurt Tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Ministerstvo kultúry necháva vyšetrenie odpočúvania vo svojej organizácii na OČTK. Končiaci britský premiér Starmer pred odchodom z funkcie navštívil Ukrajinu. Zajtra bude ešte teplejšie, večer na západe aj s búrkami. Bolo 13 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Odpočúvacími zariadeniami v priestoroch Fondu na podporu umenia sa má zaoberať polícia, prípadne samotné vedenie fondu. Odkázalo im to Ministerstvo kultúry, pod ktoré organizácia patrí. Krajská prokuratúra v Bratislave už informovala, že v tejto veci prijala trestné oznámenie. Televízia joj upozornila, že odpočúvacie zariadenia objavila náhodne jedna zo zamestnankýň, ktorá sa zohla pod stôl pre technickú poruchu na počítači. Následná kontrola ukázala, že nešlo o ojedinelý prípad. Ploštice boli rozmiestnené vo viacerých kanceláriách. Podľa vyjadrení zamestnancov, ktorí prehovorili pod podmienkou anonymity, je podozrivý z nainštalovania odpočúvacích zariadení bývalý riaditeľ fondu František Kornaj. Ten na otázky nereagoval. Podľa zamestnancov fondu malo byť motivom monitor ich aktivít snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra, ktorá dlhodobo kritizuje kroky Ministerstva kultúry. Po problémoch s dlhodobými dotáciami sa tento rok zamestnanci fondu kriticky ohradili aj voči slovám svojho predsedu Matúša Oľhu. Policajnú výzbroj posilnia nové elektrické paralizátory. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič vysvetlil, že ide o modernejší model donucovacieho prostriedku, ktorý je oproti predošlému flexibilnejší, presnejší a má väčší dosah.
8: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700.
7: Polakovič dodal, že nové elektrické paralizátory zároveň umožnia na agresora pri plnom zásobníku vystreliť 10 krát samostatne, a to bez potreby okamžitého prebíjania. Preškolenie na používanie nového druhu zariadenia bude postupné. Keir Starmer pred odchodom z funkcie britského premiéra navštívil Ukrajinu. V Kyjeve bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Starmer vopred uviedol, že pevná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy a krátko pred koncom svojho mandátu podporil 90 miliardovú vojenskú pôžičku. V pondelok ho vo funkcii vystriedá aktuálne najobľúbenejší politik lejbristickej strany a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, ktorý bude 5. britským premiérom od začiatku vojny na Ukrajine. Futbalisti Žiliny chcú v pohárovej odvete s Hajdukom Split predviesť agresívnejší výkon a zvíťaziť. Pred odvetou prvého predkola Európskej ligy to povedal tréner Pavol Staňo. Jeho zverenci budú chcieť zmazať dvojgólové manko po prehre 0-2 na chorvátskej pôde.
9: Chváli sa snažili, ja si myslím, že to, čo bolo treba, spravili a urobíme všetko preto, aby ten môj zápas sme zdramatizovali.
7: Včera popoludní bolo predaných viac ako 7000 lístkov. Súboj Žiliny s Hajdukom sa hrá pod Dubňom dnes večer o 20:30. Zajtra vyvrcholí teplé počasie, na juhu bude až 35 stupňov, sever okolo 28, lokálne bude aj dusno. To všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, na západe popoludní a večer prehánky alebo búrky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 13. sme s vami aj na cestách, pozdravujem vodičov. Nové nehody sú vo Veľkom Lapáši v smere do Vrábeľ a za Plaveckým Potradím v smere do Sološnice. Kolóna na 15 minút je na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržia vás aj cestári, pretože pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina v strednom pruhu a vy stojíte v rozsialej kolóne. Ďalšia v Košiciach na moste VSS obojsmerne. V Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova nefungujú semafory a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 18. Radary na vjazde na D1 z Lohovca smere do Piešťan, D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Beladíc, v Lutišiach obojsmerne, v Banskej Bystrici a Kube smere na Donovali, v Ružomberku na križovatke Primondy. Merajú aj v Lučenci na Jiráskovej za železničným nadjazdom smere do Opatovej a na D1 za Levočov smere do Spišského Štvrtka. Hliadky sú v Bratislave na ulici Pod násypom smere na Segnáre a na Vajnorskej pri Odborárskej smere von z mesta. Vo Veľkých Uľanoch smere do Jelky, v Spišskej Novej Vsi na Školskej smere na Elektrárenskú a v Čani smere do Ždane. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
0: Rádio Express.
10: Krásny deň želám na celé Slovensko, tak to po jednej počúvate popoludnejšiu show, ja som Michaela a máte sa na čo tešiť. Pretože u nás na Expresse bude znieť štvrtok presne takto, Boy You Turn Me a Felix Jen Kaskáda spoločne so mnou a verím, že aj s vami, že ste tu a že si ideme užívať už takmer blížiaci sa víkend, tak poďme na to, poďme začať. Posielam Bibi Rexu a Fitless, No Religion, tak dajte vedieť, kto ste so mnou.

0: Skada oživili jeden veľký song z 80-tych, Boy You Turn Me, tak ho nazvali, aktuálny horúci hit, takto 13.15 u nás v popoludnejšej show. Ja som Michaela a včera ste určite počúvali, keď 20 000 vyhral Pali z Banskej Bystrice, ten mal také šokové stavy.
1: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte, to nemyslíš vážne?
2: Vážne!
1: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
2: Dýchaj.
0: Počujete, tento chalón išiel ako gulomet.
3: Veď, ale mne bublne srdce, musíš počkať.
0: No, a keď sme chvíľku počkali a Pali predýchal takúto krásnu výhru počas leta u nás v špeciálnom uletenom oplatí sa naladiť sa, tak dostala aj otázku od Andreja.
3: Ja som si zavrel oči, bo som prišiel z roboty a vravím si, že idem si troška oddychnúť a že keby náhodou zavolali, dal som si ho vedľa seba, no ale ja som ho jednou rukou držal, otvorím oči a ja vravím, to nemyslíš vážne, a hneď som to ako že našupuje a vravím, neni čo váhať.
0: A prilepšil si, neprilepšil, lebo otázku od Andreja nezodpovedal správne. Ale to vôbec nevenilo nič na fakte, že za heslo oplatí sa naladiť sa získal 20 000 eur. My máme pre vás už v piatok brutálnych 20 000. Ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, tak k tomu máte šancu vyhrať ďalších 12 000 eur na letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej Bičan. Vy viete, že celé leto hráme každý druhý pracovný deň, keďže sme hrali včera. Ďalšie kolo nás čaká zajtra a vy máte takmer 2 dni na to poslať svoju výhernú SMS-ku a jednoducho zabojovať o svojich 20 000 eur plus bonus v hodnote 12 000 na letenky. No tak budem držať palce. No, treba pozitívne myslieť.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: to je popoludnejšie show, ja som Michaela a veru, že tu nie som sama, hoci Matúš chýba, je tu Dominik.
1: Stačí ti to?
0: A nemôžem sa vyjadriť. Jasné, Dominik, máš informácie, ktoré by Matúš napríklad nemal.
1: Áno, ja viem, aké bude počasie.
0: Presne tak, tak nám to poď povedať.
1: Zajtra to celé vyvrcholí, na juhu môže byť až do 35 stupňov, sever okolo 25 a opäť bude lokálne dusno. Všetko sa to udeje pri jasnej až polooblačnej oblohe, akurát na západe treba popoludní a večer očakávať prehánky alebo búrky. Opaľovanie v soláriu je odnes dostupné iba pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prevádzkovatelia po novom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Ukrajinský parlament schválil Serhia Koreckého za nového premiéra. Doteraz viedol energetickú spoločnosť Naftohaz. Výmena na čele vlády má pomôcť Ukrajine pripraviť sa na zimu. Rýchlovlak v Nemecku cez víkend urobil pri Hamburgu neplánovanú zastávku, dôvod bol nezvyčajný, dochádzal toaletný papier. Vlak vedúci osobne vybehol v stanici do blízkeho supermarketu kúpiť niekoľko balíkov. Deutsche Bahn prisľúbili, že budú častejšie námatkovo kontrolovať zásoby. Návrat španielského tenistu Carlosa Alcaraza by sa mal uskutočniť na turnaj Masters 1000 v americkom Cincinnati. Meno mužskej svetovej trojky sa objavilo na zozname účastníkov, ktorí zverejnili organizátori. Turnaj sa začne 8. augusta a finále je na programe 23. augusta.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to upratať.
5: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5,66 € z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16,65 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 €. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám všetkým vodičom. Opäť začíname novými nehodami. Stali sa v Bratislave na moste Apollo smere na Košickú, v Púchove na ulici 1. mája smere na Svetoplúkovú, za Plaveckým podradím smere do Sološnice a vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ. Kolóna na 20 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. 15 minút na výjazde do Ružomberka Zubovej. V Bratislave je pracovisko cestárov na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina v strednom pruhu a vy stojíte v rozsiahlej kolóne. Na D1 za Popradom smer do Spišského Štvrtka na viacerých miestach za sebou pracujú a v Košiciach na moste VSS obojsmerne aj tu je kolóna. V Bratislave ešte pozor na križovatke Trnavská a Tomášikova, nefungujú semafory a na Donovaloch smer do Banskej Bystrice je odstavené nákladné auto. Mobilný radar na R1 v okolí Nitry jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne na výjazde na D1 z Lohovca smer do Piešťan, D1 pri Dubnici nad Váhom smer do Ilavy, v Lutišiach obojsmerne a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Ešte v Lučenci na Jiráskovej za železničným nadjazdom smer do Opatovej, v Spišskej Novej Vsi, Novoveskej Hute smer do centra a na D1 za Levočov smer do Spišského Štvrtka. Hliadky v Spišskej Novej Vsi na Školskej smer na Elektrárenskú a v Trhovišti smer do Hriadok. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po 13.30 počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela, pozdravujem na celé Slovensko, všade tam, kde nás máte zapnutých, možno aj cez aplikáciu Rayo. Dobre robíte, sme spolu až do 17.00.

0: nám spieva Pitbull a Mark Anthony. Takto 3 minútky pred 14. hodinou počúvate popoludnejší show. Ja som Michaela a teraz skúška správnosti, či budete vedieť rozoznať tento zvuk. Počujete to? Áno, konečne začalo pršať, aspoň tu na západnom Slovensku. Ako to vyzerá u vás? Aj to ma bude zaujímať. Na 905 612 612 mi môžete dať vedieť, že či sa vám tiež zbláznila aplikácia počasia, ako mne, nakoľko mi ukazovala celý deň, že bude slnečno a teraz zrazu konečne prší. Z čoho sa samozrejme teším, alebo však aj jahúčky sa potešia, aj všetky ostatné zeliny. No, dajte vedieť a porovnáme si našu mapku.
1: Matúš a Michaela na Expresse. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Kaliňák pustil do kukurice novinárov, odmieta, že by bola predražená. Železnice informovali, že za stredajšie meškanie vlakov môže had. Zajtra bude ešte teplejšie, večer na západe s búrkami. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Robert Kaliňák predstavil nové sídlo rezortu obrany, tzv. Bratislavskú kukuricu. Minister zároveň odmietol, že by rekonštrukcia budovy bola predražená, ako to tvrdí opozícia. V týchto chvíľach prebieha prehliadka priestorov, kde si môžu novinári podľa Kaliňáka pozrieť, čo koľko stálo.
11: Každú činnosť, stavebnú alebo exteriérovú, interiérovú, môžete dať do porovnania s tými tabulkami, ktoré sú, a preto slovičko predražené pre kukurica neplatí. Je to jednoducho klasický opozičný vymysel, ktorý mi sprevádzali všetky stavby, ktoré sme robili.
9: Kaliňák potvrdil, že ešte ich čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať. Do areálu sa postupne budú sťahovať všetci zamestnanci rezortu obrany. V Kukurici bude mať sídlo aj generálny štáb ozbrojených síl. Bývalé vedenie rezortu obrany plánovalo na rekonštrukciu minúť 35 miliónov eur. Po nástupe Roberta Kaliňáka stúpol účet podľa štátneho útvaru hodnoty za peniaze na takmer 60 miliónov. Včerajšie meškanie vlakov spôsobila užovka. Železnice oznámili, že had vyliezol na nesprávne miesto, kde kvôli nemu vyhorelo elektrické trakčné vedenie. Užovka svojim telom prepojila vedenie s uzemnenou časťou mosta. Meškanie sa včera dotklo mnohých domácich aj zahraničných spojov. Premávka bola v hlavnom meste na 2 hodiny zastavená medzi hlavnou stanicou a stanicou Rača. Železnice museli kvôli spálenému hadovi vymeniť 240 metrov bronzového lana. Ruská ekonomika bude vo výrazne väčšom mínuse, ako počítalo tamojšie ministerstvo financií. Rezort očakáva, že oproti pôvodným plánom mu bude chýbať zhruba 11 miliard eur. Minister situáciu zľahčuje a hovorí, že to nespôsobí významný nárast domáceho zadlženia. Rusko naďalej zvyšuje vojenské výdavky v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tamojšia centrálna banka momentálne zvažuje, či zníži extrémne vysokú základnú úrokovú sadzbu. Za významné riziko však označovala práve vysoký rozpočtový deficit. Momentálne predstavuje v Rusku základný úrok vyše 14%. Experti dlhodobo varujú, že vojnová ekonomika Kremľa už narazila na limity a Rusko čakajú rozsiahle ekonomické problémy aj po prípadnom ukončení konfliktu. Slovenskí basketbalisti spoznali ďalších súperov v boji o majstrovstvá Európy. Našu reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E-skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C-skupine. V prvej fáze predkvalifikácie dokázali v konkurencii Kosova a Albánska zvíťaziť vo všetkých štyroch súťažných dueloch. Zajtra bude ešte teplejšie, na juhu Slovenska to môže byť do 35 stupňov, sever okolo 28. Má byť jasno až polooblačno, ale popoludní a večer sa na západe Slovenska môžu vyskytnúť prehánky, prípadne búrky.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Po správach ešte skontrolujeme naše cesty, pozdravujem všetkých vodičov. Nové nehody sú za Kamenným mostom v smere do Štúrova a na výjazde z Popradu do Hozelca. V Bratislave na moste Apollo smere na Košickú, vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ a v Púchove na ulici 1. mája smere na Svetopulkovu. Kolona na 15 minút je na výjazde do Ružomberka Zubovej, 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Ďalšie kolóny sa tvoria kvôli cestárom, tí pracujú na D1-ke za Považsko-Bystricou smere do Bytče a na D1-ke aj na viacerých miestach za Popradom smere do Spišského Štvrtka. V Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova k OC Max treba rátať so zdržaním a v Košiciach na moste VSS obojsmerne. V Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova nefungujú semafory a na Donovaloch smere do Banskej Bystrice je odstavené nákladné auto. Mobilný radar po R1-ke v okolí Nitry jazdí tmavomodré BMW kombi stacionárne v Bratislave na moste SNP smere na Panonsku, za Merašicami smere do Hlohovca, na D1-ke pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy a v Spišskej Novej Vsi Novoveskej Hute smere do centra. Hliadky ste videli na R2-ke za Mýtnou smere do Kriváňa a v Trhovišti smere do Hriadok. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
10: Rádio Express.
0: OK, tak nie som jediná, ktorej aplikácia počasie sa zbláznila. Píšete mi, že aj u vás od rana vám ukazuje niečo iné. Potom sa deje niečo iné. Pauli napríklad, keď dnes cestovala do Bratislavy, tak malo do 15. pršať. Je 14.00 ešte furt nič. A to sa nachádza na opačnom konci Bratislavy, než kde sme napríklad my, Rádio Express, kde tuto už krásne polhodinku prší a je to veľmi príjemné. Čiže áno, spája nás minimálne toto, že sa už nič nedá garantovať. Aplikácia, neaplikácia nám nevie povedať, ako bude o 5 minút. Ale jediné, čo si garantovať vieme, je dobrá muzika. Od nás Expressu aj Moving to the Sun určite pošlom v tejto polhodinke. Začíname po 14. ale Alexom Warrenom Fever Dream, tak vás všetkých pozdravujem.

Brutal, Moving to the Sun. A táto rýchlosť? Dámy a pani, to je 125 BPM. To je naozaj veľká rýchlosť na to, aby ste spievali akýkoľvek vokál, ale zhostila sa ho s absolútnou gráciou Ultranate, 58-ročná diva, ktorá sa najbližšie predstaví 30. júla na Ibize v Španielsku, tak možno, keď máte namierené práve tam, tak máte možnosť ju stretnúť. Toto je popoludnejšia show, ja som Michaela, máme 14.14 a to je čas, kedy by som vám chcela urobiť radosť minimálne tým, že vám pripomeniem, že na webe Express.sk hráme o 200-eurovú darčekovú kartu od Nivy Centra. Stačí sa zapojiť do veľkého prieskumu a odpovedať na pár otázok v hesle, ako trávite leto v meste. Pretože tie teplo

0: pol tretej. Počúvate vaše letné rádio, tu je Michaela. A mám tu nachystaný Coldplay, dúfam, že môže byť. Nech robíte čokoľvek, verím, že sa vám to bude robiť do tejto piesne jednoduchšie, ľahšie a s väčším úsmevom. A tam, kde Coldplay zlyhá, tak vyhrá Cher. Pokojne si zaspievajte spoločne so mnou. Cher Believe, moja obľúbená vec a verím, že aj vaša, inak by sme ju nehrali všakže. No ale čo, hráme do kolečka, dokola, každú pol hodinu je počasie a nie vždy sa triafame. Mám pocit, že to počasie je normálne aprílové, robí si s nami čo chce a za minuty na minútu je inak.
1: Je to náročné, pretože naozaj z ničoho nič sa vyskytne nejaká prehánka alebo búrka.
0: Presne.
1: A takto to môže pokračovať aj naďalej.
0: Tak vlastne zabalme čo, nič nehovorme.
1: Ale takto to je uvedené, že ešte dnes teda s prehánkami občasnými na západe Slovenska. Postupne bude ale menej a menej oblačnosti. Najteplejšie v Trebišove okolo 32, skoro už 33 stupňov. No a zajtra to bude ešte vyššie, na juhu do 35, sever okolo 28. Bude jasno až polooblačno a opäť pozor, popoludní a večer sa môžu prehánky alebo búrky vyskytnúť na západe. Opozícia označila odpočúvanie vo fonde na podporu umenia za škandalózne. Hnutie Slovensko žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného kultúrneho výboru, a to s účasťou vedenia fondu aj ministerky Martiny Šimkovičovej. V Bratislave otvorili po rekonštrukcii najväčšie mestské kúpalisko Rosnička. Návštevníkov čaká nový rekreačný bazén s vodnými atrakciami a relaxačnými prvkami. Nový detský bazén aj zrekonštruovaný 50-metrový plavecký bazén. Spojené štáty dnes pokračovali v leteckých úderoch na Irán. Novú vlnu úderov zdôvodňujú snahou zaistiť bezpečnosť pre lode v Hormuzskom prielive. Teherán v odvete útočil na ciele v Kuvajte, Bahrajne či Jordánsku, kde sú Američania vojensky prítomní. Stovky lesných požiarov v Kanade môžu ovplyvniť finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Vláda štátu New York vydala varovanie pre vysoké teploty a dým. Komplikácie so zlým ovzduším by mohli postihnúť aj návštevníkov nedeľnejšieho finálového duelu, ktorý sa uskutoční v New Jersey večer o 21. nášho času.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol tretej, pozdravuje Dominik Matulaj. Máme množstvo nových nehôd, pozor pred Skalicou smer z Holíča, na výjazde do Trnovca nad Váhom z Jatova, v Ružomberku na Bystrickej smere k Mondy a rovnako v Sabinove na Bernulákovej smere von z mesta, tu sa zrazili dve osobné autá. Vo Vranove na Topľov, na Herlianskej smere do Čaklova, na výjazde Duhomeného Zažína na Cirochov a pozor tiež vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ. Ďalšie nehody za Kamenným mostom smere do Štúrova, na výjazde z Popradu do Hozelca. Kolona na 15 15 minút je na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny a ešte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov ste videli pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, treba rátať s kolonami obojsmerne, tiež sa zdržíte na D1 za Považskou Bystricou smer do Bytče. Za Popradom smer do Spišského Štvrtka sa pracuje na viacerých miestach za sebou. V Ľuboticiach na Prešovskej smer do Prešovák OC Max a v Košiciach na moste VSS obojsmerne. Máme tu ešte ďalší problém. Na D1 pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom sú na ceste vypadnuté schodíky a radar na D1 za tunelom Búrik smere do Popradu. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po poltretej počúvate popoludnejší show Matúša Michaela. Pozdravujeme Matúša, nech je kdekoľvek. Ja som Michaela. Som tu spoločne s vami až do 17. Tak verím, že si spoločne budeme robiť dobrú náladu a môžeme rovno v tom pokračovať.
7: Matúš a Michaela na Expresse.

Presley a We Pray, tak do 14.50 vo vašom letnom rádiu. Toto je Express, ja som Michaela a neviem, či ste to zachytili, možno nie ste úplne fanúšik, ale možno je to informácia, ktorá sa nedá neobísť. Argentína je vo finále majstrovstiev sveta 2026, v semifinále zdolala Anglicko 2-1 a v boji o titul majstra ju čaká Španielsko. Ak ste včera sledovali, tak určite mi dáte za pravdu, že prvá polovica sa nedala pozerať, lebo teda ja som si to zapla, že idem pozerať umenie futbalové a prvá polovica ako same marovačky, to koho zaujíma. A druhá polovica samozrejme nádherný futbal s Messim na čele. Čo je zaujímavé je, že následne po výhre Argentíny začala kolovať internetom fotografia Dua Lipa v argentínskom drese. A to mi nedalo spávať, lebo teda Dua Lipa je Angličanka, vie sa o nej, že fandí Arsenalu a hovorím si, toto, že až takáto akože vlastizrada, že by sa tam konala. No a napokon som zistila, že tie fotografie a videá, kde Dua Lipa je v argentínskom drese, vznikli počas jej návštevy legendárneho futbalového zápasu Super El Clásico medzi klubmi Boca Juniors a River Plate na štadióne v Buenos Aires, aby bola neutrálna, tak zvolila argentínsky dres. A teraz fanúšikovia povyťahovali tieto fotografie a šírie pláne poplachy, že túto Dua Lipa fandí nejakým spôsobom Argentíne a nie svojmu rodnému Anglicku. Nuže, tak som to mala potrebu uviesť na pravú mieru. Čo sa Cher týka, aj som zisťovala, že komu ona fandí, a ona fandí sebe. Ona fandí sebe a čo sa týka futbalu, tak ju absolútne netankuje. A možno aj dobre, nebude mať stres v nedeľu.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
7: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme? Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Vedenie Fondu na podporu umenia odmieta, že by odpočúvalo kritických zamestnancov. Za pád mosta v Janove dostal bývalý šéf diaľníc 12 rokov. Zajtra vyvrcholia horúčavy, lokálne bude dusno. Pekné popoludne pri správach o 15. od Dominika Matulaja.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Opozícia označuje odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia za škandalózne a volá po vyvodení zodpovednosti. Ex-ministerka kultúry Natália Milanová za Hnutie Slovensko povedala, že ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál.
12: To ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
10: Podľa bezpečnostného experta Progresívneho Slovenska Petra Bátora by už ministerka kultúry v normálnej krajine nebola na svojom mieste.
13: Rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší.
10: Televízia joj upozornila, že jedna zamestnankyňa si našla plošticu pod stolom. Ministerstvo kultúry v reakcii uviedlo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách OČTK a samotného fondu. Vedenie fondu ale odmieta, že by ako zamestnávateľ odpočúvali svojich zamestnancov. V reakcii zároveň kritizovalo niektorých bývalých zamestnancov, ktorí mali byť spätí s bývalým vedením a mimovládkami. Národná banka varuje pred možnými podvodmi s kryptomenami. Na Slovensku pôsobí viacero spoločností, ktoré ich ponúkajú alebo propagujú cez potrebného oprávnenia. DNBSK verejnosti odporúča, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb s kryptoaktívami overili, s kým obchodujú. Momentálne varujú pred aktivitami platformiem Pekrat, Mira Group, Swipelux a Aurum. Po 8 rokoch od zrútenia Morandiho mosta v Janove padli vysoké tresty. Talianský súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého šéfa diaľničnej spoločnosti Giovanniho Castellucciho. V procese je viac než 50 obžalovaných a súd aktuálne číta svoje rozhodnutia. Príbuzní obeti zaplnili súdnu sieň, aby si vypočuli výsledok prípadu, ktorý sa stal symbolom pomalého tempa spravodlivosti v zložitých talianskych trestných konaniach. Pri tragédii v roku 2018 prišlo o život 43 ľudí.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Hokejista Martin Révaj pokračuje v kariére v druhej najvyššej slovenskej súťaži. 31-ročný útočník bude v novom ročníku oblíkať dres Spartaka Dubnica, ktorý pôsobí v SHL-ke. V uplynulej sezóne odohral Révaj za Liptovský Mikuláš 20 zápasov so ziskom 15 bodov za 1 gól a 14 asistencií. V drese Liptákov skončilo predčasne vlani v novembri pre disciplinárny prehrešok. Dubničania predstavili novú posilu na svojom Facebooku ako jedného z najkreatívnejších slovenských hokejistov.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Piatok bude jasno až polooblačno, na západe popoludní a večer očakávame prehánky alebo búrky, platí aj výstra prvého stupňa pred búrkami a v platnosti máme aj výstravu druhého stupňa pred horúčavami, a to pre takmer všetky južné okresy, kde sa môžu teploty vyšplhať až do 35 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po 15. zdravím na cesty, máme tu mimoriadnu situáciu. Pozor na chodca na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, opakujem ešte raz. Na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy kráča chodec. V Bratislave máme nové nehody na moste SNP smere na Panonsku, na Tomášikovej za Červačkou Slovna v smere na Trnavsku a na Galvanyho smere na Rožňavsku. Pred Čečejovcami smere z Košíc, v Rokitove smere do Tarnova, potom ešte Bratislava na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina sa v ľavom pruhu zrazil kamión a osobné auto. Navyše tam v strednom pruhu pracujú aj cestári, preto treba rátať s kolónami. Nehody dokumentujú aj pred Skalicou smere z Holíča, na výjazde do Trnovca nad Váhom z Jatova, na výjazde z Popradu do Hozelca. Vo Vranove na Topľov na Herlianskej smere do Čaklova a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Pribúdajú aj kolóny, 15-minútová je na výjazde do Hlovca z D1 a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 45 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári ďalší sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a v Košiciach na moste VSS obojsmerne, no a vo všetkých týchto dvoch prípadoch treba rátať aj s kolonami. Za Obišovcami smere do Lemešian zasahuje konár do cesty. Veľký pozor, mobilný radar na D1 v okolí Popradu jazdí strieborný Superb. Stacionárne sú na R1 pri Bábe smere do Nitry, za Tvrdošovcami smere do Jatova, D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a pred tunelom Prešov smere z Košíc a ešte v Kolinovciach smere do Spišských Vlách. Hliadka je na D1 za Prešovom smere do Košíc. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
1: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
14: Pozdravujem aj po 15. a vraj, podľa Mirky, ktorá mi písala na WhatsAppe, sa dnes v Žiline nebude dať kúpiť alkohol. Hovorím, prečo pre Boha? A vraj sa v Žiline dnes teda koná jeden veľký zápas, odveta prvého predkola. Žilina nástupí proti Hajduk Split. Samozrejme, hovoríme o Európskej lige, alebo teda predkola Európskej ligy. A fanúšikovia práve tohto chorvátskeho tímu, takže ľubia Vipic, však koniec koncov majú to aj na svojom autobuse napísané, že Jakopic. Nuž, tak sa rozhodli, že obmedzia prístup k alkoholu minimálne pre dnešný deň v centre Žiliny. Budete na vode, tak vás pozdravujem a verím, že si to užite aj bez neho.

0: aktuálny horúci hit, ktorý si získal vaše srdcia z Rádia Express, z vášho letného rádia, takto 15-18, aj o inštruktorovi prežitia. Počuli ste, že také niečo vôbec existuje? Je to človek, ktorý vám poradí, ako sa zachovať v krízovej situácii, alebo čo by nemalo chýbať vo vašich vačkoch i ruksakoch?
1: Netreba zabúdať na tie doklady a peniaze. Hej, aby zistili, kto ste za, či nie ste ohrozenie pre tú druhú skupinu, a peniaze na to, aby ste vedel uplácať alebo si niečo kúpiť.
0: Patrik Žitník je človek, s ktorým robil rozhovor môj kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobná. A tak áno, krízová situácia zahŕňa aj situáciu, že sa ocitnete trebárs aj v nejakom vojnovom regióne alebo v konfliktnej zóne, alebo čokoľvek vás môže počas cestovania alebo aj nepriaznivej situácii politickej dohnať k tomu, že potrebujete zobrať rýchlo caky-paky a utekať. A vtedy čo?
1: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe, a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo. Určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí, a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová. Potraviny nie sú až tak dôležité, pretože potraviny vždycky získate na tom mieste, kde prídete. Väčšinou je lepšia voda, hej? Lebo ja nemusím 3 dní jesť, ale
2: a stále viem fungovať, jasne.
1: A stále viem fungovať. Do 5 dní človek nemusí riešiť potravín.
0: Možno ste iba fanúšik takéhoto typu tém, krízová situácia versus jej management, tak celý podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom, kde sa rozpráva s inštruktorom prežitia Patrikom Žitníkom, si môžete vypočuť už v tejto chvíli v aplikácii Rayo, alebo všade tam, kde počúvate podcasty. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Optika, takto 15.27 vo vašom letnom rádiu. To nie je všetko z hudby, čo ponúkam v tejto hodine. Moje meno je Michaela a toto je už Teddy Swims, Mr. Know-it-all sa na nás teší po dopravnom servise. Teda o malý moment sa aj s Dominikom pozrieme von na naše cesty ešte predtým, ale poďme skúsiť odhadnúť počasie.
1: No menej a menej oblačnosti má byť postupne dnes, takže už tie búrky naozaj len ojedinele.
0: Búrky. Ale tri kvapky padli.
1: Ale neboli v predpovedi, takže buďme radi aj za tieto tri kvapky.
0: Áno, tri zázračné kvapky. Takzvané kvapky lásky.
1: No ale zajtra ich bude viac. Najmä na západe Slovenska popoludní sa môžu vyskytnúť prehánky, ojedinele aj búrky. Má byť jasno až polooblačno a postupné pribúdanie oblačnosti, teploty do 35 stupňov. Polícia minulý víkend odhalila 4 zlodejky v centre Bratislavy. V jednom prípade išlo o štátne občianky Bulharska, v ďalšom o ženy z Bosny a Hercegoviny. Prípady sa realizovali v tzv. Superrýchlom konaní, sudca príslušného súdu páchateľky odsúdil. Diaľničiari počas jary zlepšili stav vyše 90 km vozoviek a viac ako 10 mostov. NDSK informovala, že najviac pozornosti venovali mostom na D1, najmä na Liptove a Považí, či na R1 pri žiari nad Hronom. V Bolca na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu. Nešťastie sa stalo pred otvorením budovy pre verejnosť. Na mieste boli iba 3 upratovačky, z ktorých jedna utrpela ľahké zranenia. Predsednička súdu to označila za zázrak. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je od apríla pre zdravotné problémy mimo súťažného diania, by sa na korty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaji v americkom Cincinnati. Ak sa na podujati predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v Barcelone.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Dobrá cena.
2: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka Dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Zažite dovolenku snov v Energylandii. Len počas letného Black Weeku si môžete kúpiť druhú vstupenku so zľavou 50%. Lístky a viac info o akcii nájdete na stránke ticketenergylandia.pl. Energylandia. Ideálne miesto pre tú najlepšiu rodinnú dovolenku.
11: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, syr na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých vodičov, je tu s vami Dominik Matulaj a o 15:30 mám pre vás dobrú správu. Podarilo sa odstrániť nehodu v Bratislave na moste Lanfrancony smerek tunelu Sitina, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové nehody sú v Topolčanoch na Štumerovej na železničnom priecestí smere von z mesta, zrážka dvoch aut. Potom v Bratislave na moste SNP smere na Panonsku, na Tomášikovej za Čerpačkou Slovna v smere na Trnavsku a na Galvanyho smere na Rožňavsku. Pred Skalicou smere z Holíča, na výjazde do Trnovca nad Váhom z Jatova, pred Čečejovcami smere z Košíc, v Rokitove smere do Tarnova, vo Vranove na Topľov na Herlianskej smere do Čaklova a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov ste videli pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, kolóny sú obojsmerné na výjazde do Ľuborečí zo Závady a v Košiciach na moste VSS obojsmerne tiež stojíte v kolóne. Nové sú obmedzenia na D2 za odpočívadlom Stúpava smere do Lozorna, sú na ceste kusy plastov. O niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá a kamión. Ďalší odstavený kamión za Bolerázom smere do Šelpíc, pozor na chodca na diaľnici D1 za Hlohovcom smere do Trnavy a za Obišovcami smere do Lemešian zasahuje konár do cesty. Mobilný radar po D1 v okolí Popradu jazdí strieborný Superb, D1 stacionárne pri Provaškej Bystrici smere do Bytče a pred tunelom Prešov smere z Košíc a na R1 pri Bábe smere do Nitry. Hliadky na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a obojsmerná čaká v Rimavskej Sobote na Železničnej. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po polštvrtej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela, už do pol hodinky opäť pripomíniem manuál, ako sa dostať zajtra po 15. K 32 tisíckám u nás, vyplatí sa naladiť sa, tak zostaňte.
13: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Anastasia, takto pár minutiek pred 16. vo vašom letnom rádiu, ktoré ponúka hru Oplatí sa naladiť sa. Dobre ho poznáte. Celé leto hráme každý druhý pracovný deň, čo znamená, že už zajtra medzi 15. a 16. viete vyhrať pekné peniaze. Konkrétne za heslo Oplatí sa naladiť sa, ktoré budeme počuť do 10 sekúnd, viete vyhrať brutálnych 20 000 eur. K tomu sa vás niečo Andrej Byčan následne spýta. Ak správne zodpoviete jeho otázku, nikto netušíme dopredu, aká bude, dostanete k tomu, k tým 20 000 ďalších 12 000 eur, trebárs aj na letenky. Takže dokopy hráme zajtra o 32 000 eur, ktoré môžu byť vaše za jednu výhernú SMS-ku, ktorú ste, verím, už poslali, a ak ste neposlali, tak najvyšší čas.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Show vo vašom letnom rádiu Summer a budeme v tom pokračovať. Na futbalovú nôtu, inak pred malou chvíľkou na mňa vyskočilo video, ako sa celá Argentína včera tešila z postupu Argentíny do finále. To je normálny taký bašavel v každom jednom meste, v každej jednej dedine v rámci Argentíny. No tak samozrejme im to prajeme. Inak sa pozrieme aj na počasie zajtra do 35 stupňov, čo vôbec nie je zlé. Teda väčšina z vás si povie, že asi je, ale mne to vyhovuje. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prinaše Prima banka. Dáme si čerstvé správy a počujeme sa aj po 16.
1: Matúš a Michaela na Exprese.
2: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce! Aj na drogériu alebo kozmetiku! A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš! Ušetri v megazliavách na Alza.sk!
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dôležité miestnosti rezortu obrany majú byť podľa Kaliňáka v podzemí nového sídla. Ukrajinský parlament schválil novú vládu vedenú Serhijom Koreckým. Zajtra vyvrcholia horúčavy, lokálne bude dusno. Bolo 16 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Opozícia označila zrekonštruovanú budovu rezortu obrany, tzv. Kukuricu, za bezpečnostnú hrozbu. Do areálu Kukurice sa postupne nasťahujú všetci zamestnanci ministerstva. Sídlo v areáli bude mať aj generálny štáb ozbrojených síl. Monika Masaryková z Demokratov hovorí o bezpečnostnej hrozbe.
10: Dnes si tu pán minister obrany Kaliňák stavá luxusné hniezdočko s kanceláriou absolútne proti všetkým rozumom bezpečnostným opatreniam na najvyššom poschodí za 60 miliónov eur. Predraženie o takmer raz toľko. Mi povedzte, či týchto 25 miliónov eur nemohlo byť využitých lepšie. Napríklad prospech vojakov a kasárni po celom Slovensku.
8: Minister Robert Kaliňák ubezpečuje, že dôležité miestnosti rezortu budú v podzemí. Naďalej odmieta, že by bola rekonštrukcia pod jeho vedením predražená. Podrobnosti prinesieme vo veľkých správach o 17. Policajnú výzbroj posilnia nové elektrické paralizátory. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič vysvetlil, že ide o modernejší model donucovacieho prostriedku, ktorý je oproti predošlému flexibilnejší, presnejší a má väčší dosah.
11: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700.
8: Polakovič dodal, že nové elektrické paralizátory, ktorý zároveň umožňuje na agresora pri plnom zásobníku vystreliť 10 krát samostatne, a to bez potreby okamžitého prebíjania. Preškolenie na používanie nového druhu zariadenia bude postupné. Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhija Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Stovky ľudí v Kieve a ďalších mestách protestovali proti odvolaniu populárneho 35-ročného ministra obrany Michaila Fedorova, ktorý do armády zavádzal inovácie a digitalizáciu. Podľa denníka Ukrajinská pravda bol najväčším problémom dlhodobý spor medzi mladým ministrom a 60-ročným veliteľom armády sýrským. Denník opisuje, že žili v dvoch rôznych svetoch, pretože minister chcel budovať digitálne systémy založené na technológiách a inováciách, zatiaľ čo vojaci žiadali najmä financovanie vhodnej výzbroje. Podľa ukrajinskej pravdy zvažoval Zelenský aj odvolanie šéfa armády, nakoniec sa ale rozhodol pre odvolanie Fedorova. Hlavným cieľom dosadenia novej vlády má byť príprava krajiny na nadchádzajúcu zimu.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Stovky lesných požiarov v Kanade môžu ovplyvniť finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Vláda štátu New York vydala varovanie pre vysoké teploty a dym. Komplikácie so zlým ovzduším by mohli postihnúť aj návštevníkov nedeľnejšieho finálového duelu, ktorý sa uskutoční v New Jersey večer o 21. nášho času. V New Yorku teploty v ostatných dňoch vystúpili na 40 stupňov Celzia a v oblasti vydali červený stupeň varovania. O titul majstra sveta zabojujú Argentína a Španielsko. V sobotu si zahrajú o bronz Francúzi a Angličania.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Zajtra vyvrcholí teplé počasie, na juhu bude až do 35 stupňov, ale aj na severe má byť teplo okolo 28. Lokálne aj dusno, a to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, na západe popoludnia večer prehánky alebo búrky.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 16.05, pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodami v Oslanoch, smere do Malých Uhriec. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Hradište. Za Skalitým smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s motorkárom, rátajte so zdržaním. Za Lubeníkom smere do Mokrej Lúky a v Topolčanoch na Štumerovej na železničnom prícesti smere von z mesta. V kolóne sa zdržíte asi 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Koštia na Turcom z Martina a takisto aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie asi na pol hodinu a z Ivachnovej asi 15 minút. No a najdlhší čas zhruba 45 minút, takto si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. V Bratislave pracujú cestári na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, v strednom pruhu tiež treba rátať s kolonami a takisto pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Na D2 za odpočívadlom Stupava smere do Lozorna sú na ceste kusy plastov a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá a kamión. Ďalší odstavený kamión za Bolerázom smere do Šelpíc. Ešte máme odstavené osobné autá na R1 pri Vlčkovciach smere do Srede, treba rátať s kolónami, a na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca. Radar je obojsmerný, čaká v Lazanoch a hliadky sú tiež nové v Lužiankách smere do Nitry a na výjazde z Popradu na D1 do Štrby pri Matejovciach. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
13: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
14: Aj po 16. je tu vaše letné rádio. Ja som Michaela, toto je popoludňajšie show a môžem vám garantovať, že túto nedeľu sa naozaj nebudete nudiť. Večer okrem iného finále majstrovstiev sveta Argentina versus Španielsko, ale cez deň, ak náhodou nebudete mať čo robiť, tak tu mám brutálnu pozvánku do synagógy v Žiline, kde sa objaví náš Brano Závodský s Ivetou Radičovou. Budú opäť live a už o malý moment si pripomenieme, aké to bolo zhruba pred dvoma týždňami, keď sa s diskusiou objavili v Banskej Bystrici. Tak zostaňte s nami.

0: Dajdaj, u nás na Expresse takto 16.17. Jedna futbalová od nás, vášho letného rádia. A okrem tejto samotnej pozvánky na 19. júl, čo je túto nedeľu, mám pre vás aj ďalšiu. Tu stihnete cez deň pred futbalom.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Niekoľko sa práv prišlo do nášho štúdia, kde je Braňo celé leto. No tak nemá on úplne ultimátne dovolenku, naopak pripravuje sa na ďalšiu z live diskusií, ktorá bude už túto nedeľu v synagóge v Žiline. Iveta Radičová spolu s ním na jednom pódiu budú rozoberať aj aktuálne udalosti na Slovensku, podobne ako to už stihli absolvovať v Banskej Bystrici.
2: Náš predseda vlády, samozrejme tak ako ktorýkoľvek iný predseda vlády, už toho narozprával veľmi veľa. To, čo ma zaujalo naposledy, pred študentami rečnil o tom, ako by na reportérku Slovenskej televízie vystriekal 100 litrov studenej vody. Ja som si to ešte aj prepísal, bo som neveril tomu. No, to si vymýšľam. Veril som tomu. Počúvate, čo pán predseda hovoril, že 100 litrov studenej... Fakt myslíte, že toto? To bolo vlastne v dobrom?
3: No.
2: Ja tak.
3: Takáč povedal, to je tiež tak jeden minister. On vážne, ako chodíš moliť to obilie, stojí nad tým...
2: Nemáte nejaký ráž? Nie, ráž nie.
3: Ráž nie žmolia. Žmolia to obilie, chodia žmoliť to obilie. Ja dodnes nerozumiem.
2: Zažmolíme si trošku? Poďte veď.
3: Zažmolia obilie, zatvária sa a na to povie, že potrebujeme závlahy.
2: Som myslel, že dobrý ročník.
0: No, tak počúvate dobre a myslíte si, že aj na politike sa dá zabaviť a dokonca sa aj niečo nové dozvedieť, tak možno vás táto téma aj zaujíma. Možno si hovoríte, že OK, s humorom a s nadhľadom hovoriť o niečom, čo je vo svojej podstate dosť vážne, by vám mohlo urobiť radosť, tak tento víkend, respektíve konkrétne v nedeľu v synagóge v Žiline, bude vystupovať Braňo Závodský naživo spoločne s Ivetou Radičovou. Ak je to váš šálok kávy, tak bežte na web Expresse.sk, kde môžete získať lístky.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Expresse.sk. I could stay awake just to hear.

0: chvíľu bude pol piatej, toto je vaše letné rádio. Moje meno je Michaela, pozdravujem na celé Slovensko aj mimo neho, ak nás počúvate cez stream alebo aplikáciu Rejo.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: V štúdiu je so mnou už Dominik, ktorý má pre nás aktuálnu predpoveď počasia.
3: No a najteplejšie v tejto chvíli je v Gabčíkove 33 stupňov, v podstate všade na juhu teploty nad 30, keď sa pozrieme ale na Poprad 26, Bardejov 28 a zajtra by to malo byť ešte vyššie, platí aj výstraha 2. stupňa pred horúčavami pre južné okresy, kde sa môžu teploty vyšplhať až do 35 stupňov. Na severe bude okolo 28 a lokálne dusno. To všetko bude pri jasnej až polooblačnej oblohe, akurát popoludní a večer už na západe hrozia prehánky alebo búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Opaľovanie v soláriu je od dnes dostupné len pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prevádzkovatelia ponovom nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Poľské stíhačky nad Baltským morom druhý raz v priebehu troch dní zachytili ruské lietadlá. Išlo o dve ruské bojové lietadlá SU-30 a prieskumný stroj IL-20. Ruské stroje počas incidentov nevstúpili do poľského vzdušného priestoru. Ukrajinský parlament schválil novú vládu vedenú Serhijom Koreckým. Hlasovanie sa netýkalo ministrov zahraničných vecí a obrany, ktorých navrhuje prezident Zelenský. Ropa kvôli rastúcim obavám o dodávky suroviny z Blízkeho východu zdražuje. Brent si pripísal viac než 1% a pohybuje sa okolo $86 za barel.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
10: Ďakujem v mene všetkých detí. Peter Bondra.
11: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
12: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
13: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
14: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol piatej zdraví na cesty Dominik Matulaj. Máme nové nehody v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne smere na Vrakunskú cestu. Pred Lisou pod Makytou smere z Dohnian. Dve autá sa zrazili v Sečovskej Polianke smere do Sačurova. Nehody dokumentujú na výjazde z Oslian do Malých Uheriec. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Hradište. Za Skalitým smere do Poľska sa zrazilo auto s motorkárom a dve autá sú v sebe za Lubeníkom smere do Mokrej Lúky. Úsek je tiež neprejazdný, tak to obchádzajte cez Tisovec alebo do Pšinu. Kolóny sú na výjazde do Hlovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian na Turcom z Martina a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Tiež sú kolóny kvôli cestárom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, a to obojsmerne, a tiež v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 18. a odstavené osobné auto je na D1 za Piešťanmi smere do Hlovca. Radar obojsmerný v Lazanoch a hliadky v Lužiankách smere do Nitry a na výjazde z Popradu na D1 do Štrby pri Matejovciach. Jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol piatej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela, pozdravujem všade tam, kde nás máte zapnutých. Ešte pol hodinku si budeme robiť spoločne náladu a spoločnosť ako takú, tak verím, že si to užijeme.
15: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Alex Warren a Passenger. Tak to o chvíľočku pred 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Dominik je už pripravený na to, aby nám zreferoval, čo nás čaká vo veľkých správach o 17.
2: Minister Robert Kaliňák pustil do kukurice novinárov, odmieta, že by bola predražená.
3: Myslím, že táto budova je účelne urobená, znesie všetky porovnania aj súvislosti s trhovými cenami.
4: Luxusné papalášske sídlo ministerstva obrany s luxusným výhľadom na Bratislavu.
2: Stredajšie meškanie vlakov v okolí Bratislavy má nečakané vysvetlenie. Poruchu spôsobil had. A zapád mosta v talianskom Janove dostal bývalý šéf diaľníc 12 rokov, viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: formácia Lola Young, takto 3 minútky pred 17. v popoludnejšej show. Pozdravujem Michaela, zajtra jasný deň pred nami. No jedinele tam nejaká búročka sa môže zjaviť, ale tie denné teploty pôjdu naozaj do výšin. 35 stupňov nás čaká, dámy a páni, takže si zajtra nezaloňte fľašu s vodou, nepôjdete kamkoľvek. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s terminovaným vkladom, prináša Prima banka. Teším sa na vás opäť zajtra, papá.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Minister obrany previedol novinárov s rekonštruovanou kukuricou. Stojí si za tým, že projekt nebol predražený.
8: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Klenek, myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal.
7: Opozícia kritizuje údajné odpočúvanie vo Fonde na podporu umenia a žiada vyvodenie z odpovednosti.
9: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov.
7: Horúčavy v piatok vyvrcholia, popoludní už očakávame silné búrky. Pri správach o 17. pozdravujú Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Robert Kaliňák predstavil nové sídlo rezortu obrany, tzv. Bratislavskú kukuricu. Minister obrany potvrdil, že budovu ešte čakajú ďalšie úpravy, aby mohla plne fungovať. Predraženie, o ktorom hovorí Úrad pre verejné obstarávanie aj opozícia, naďalej odmieta.
10: Rekonštrukciu kukurice za 35 miliónov eur schválil ešte v roku 2023 vtedajší minister obrany Jaroslav Naď a slúžiť mala ako vojenská ubytovňa. Po nástupe Roberta Kaliňáka na ministerstvo stúpol účet podľa Úradu pre verejné obstarávanie na takmer 60 miliónov eur. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák odmieta, že by bola rekonštrukcia budovy predražená a novinárov previedol jej priestormi, aby si mohli pozrieť, čokoľko stálo.
8: Niekto

0: Keďže už nekoncertuje, tak aspoň takto cez rádio Elton John u nás na Expresse. A čo dáme aj Faithless? Wow, tuto som nemyslela. Ďalšiu polhodinku dáme váš letný hit s Beberexou. Geniálna prerábka z Faithless hneď po počasí a dopravnom servise.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Viki Havranek a Dominik Matulej pozdravujú dom, čo je to pravda, že zajtra má byť až 36 stupňov Celzia.
3: Nie je. Tak 35.
0: Čo, 30, aha, no. Skúsi urobiť vajíčko na poklope od kanála, potom sa porozprávame o teplote.
3: Ale iba na juhu Slovenska, čiže tu platí aj Vystra 2. stupňa, 30 až 35 na severe, kto by sa chcel schladiť, Orava, Tatry okolo 28. No a má byť jasná...
0: Kto by sa chcel schladiť 28 stupňov?
3: No a jasná, až polooblačno, zajtra má byť, lenže pozor, popoludní už aj s búrkami, najmä na západe Slovenska.
0: Ty si ma neželaj, keď náhodou to vystúpi na 36.
1: Tak mi volaj. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Oči!
5: Už tam budeme?
4: Nie, teplo!
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Moritz! Zuzana, žena moja.
8: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
7: Počkaj, už je.
8: Počkaj, štekli.
7: Moritz!
9: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
10: Hrada Skanzen v Starej Ľubovni.
11: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo pol šiestej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, na mieste, kde pracujú cestári. Preto je prejazdný iba ľavý pruh a vy stojíte v kolone. Neprejazdný úsek po nehode na výjazde z Oslian do Malých Uheriec. Skúste to obísť cez Hradište. Pol hodinu sa zdržíte pri nehode na výjazde do Ružomberka Zubovej a za Lubeníkom je ďalšia v smere do Mokrej Lúky. Kolona na pol hodinu aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, aj na výjazde do Dolného Kubina z Vyšného Kubina obojsmerne treba rátať so zdržaním. Odstavená dodávka je na D2 za Malackami smere do Kútov. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Šoletné rádio, 10 minút pred 18. Vám krásny štvrtok, želá Viki Havránek. A mám tu ešte jeden dôkaz, že Rádio Express je vaše letné rádio, lebo hráme Pitbulla, jedno z najintenzívnejších hudobníkov, ktorí sa prebúdzajú práve v lete a zbierajú tantniemi a vtedy najviac zarába. Proste on má tie svoje letné hity. A jeho hity milujú aj ľudia po celom svete. Fanúšikovia milujú chodiť na Pitbullove koncerty a dokonca sa na ňo ešte aj podobať. V Londýne mal nedávno koncert a tisíce fanúšikov sa rozhodli prísť oblečený ako on. Ale nie, že biele košele, kravaty, okuliare, áno, to je Pitbull. Ale pozor, falošná plešina. Podľa Guinness World Records sa na mieste zišlo až 22 141 ľudí v umelých plešinách, čím vznikol nový rekord v kategórii najväčšie zhromaždenie ľudí s falošnými plešinami. Ak by ste sa niekedy chceli dostať do klubu ľudí, ktorí tú plešinu nemajú falošnú, tak na Slovensku existuje klub nedobrovoľne plešatých ľudí. My už sme tam pomaličky prihlásili Matúša Krčoka, ale zatiaľ iba teda je na čakačke, lebo zatiaľ iba kúty prichádzajú, ale totálne plešatí sú fanúšikovia Pitbulla, aj keď teda iba falošne. Ale dostať sa s týmto do Guinnessovky, to je veľká frajerina. Pitbull, gratulujeme, že máš takýchto jedinečných fanúšikov. Jeden z jeho najväčších hitov, Back in Time, posúvam práve teraz z Rádia Express.

0: Milujem túto pesničku a viem, že v tom nie som sama. Že aj vy si ju práve teraz spievate. Baroko, Richard Miller, Anna K., Ivan Tásler vo vašom letnom rádiu. Z Expressu vás pozdravuje Viki Havránek a priatelia, držme sa. Zajtra bude skutočne horúco 35 stupňov na juhu. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Národná banka Slovenska odhalila nelegálny biznis s kryptoaktívami. Teplo a sucho spôsobujú Holandsku čoraz väčšie problémy s vodou. U nás horúčavy v piatok vyvrcholia, popoludní očakávame búrky. Bolo 18 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Národná banka varuje pred možnými podvodmi s kryptomenami. Na Slovensku pôsobí viacero spoločností, ktoré ich ponúkajú alebo propagujú bez potrebného oprávnenia. NBS verejnosti odporúča, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb s kryptoaktívami overili, s kým obchodujú. Momentálne varujú pred aktivitami platformiem Pekrat, Mira Group, Swipelux a Aurum. Polícia vo Viedni zadržala 38-ročného Slováka. V bytovom komplexe vo štvrti Favoriten sa mal v útorok večer vyhrážať žene telefonujúcej z mobilu, pričom mal podľa očitých svedkov údajne v rukách aj sekeru. Krátko na to polícia Slováka zadržala. Neskôr navyše vyšlo najavo, že muž sa zdržiaval v Rakúsku ilegálne. Polícia však prítomnosť sekery nepotvrdila. Holandsko zápasí s nedostatkom vody. Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali len minimum zrážok. Vláda preto prijala opatrenia na rovnomernejšie rozdeľovanie dostupných vodných zdrojov a zabezpečenie rastúceho dopytu po vode. Dôsledky pocítia najmä lodná doprava a poľnohospodárstvo. Na viacerých miestach zároveň obmedzia zavlažovanie.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Tým Merlier sa stal víťazom štvrtkovej 12. etapy Tour de France. Belgický cyklista triumfoval v záverečnom špurte 179 kilometrov dlhého zvlneného profilu. Druhý finišoval Holandian Olav Kooi a pódium doplnil Belgičan Jasper Philipsen. V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Zajtra bude najteplejšie z celého týždňa. Má byť jasno až polooblačno, no a teploty sa vyšplhajú na juhu až do 35 stupňov Celzia, pričom na severe bude okolo 28. V platnosti aj výstraha 2. stupňa pred horúčavami práve pre južné okresy. Rovnako platí aj výstraha kvôli búrkám, a to pre celé územie, ale popoludní sa môžu vyskytnúť najmä na západe Slovenska. No a čo sa týka víkendu, tak bude väčšinou polooblačný až oblačný s teplotami do 32-33 stupňov.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 18. pekný podvečer aj na cesty. Začíname nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku. A pozor aj na výjazde z Oslian do Malých Uheriec. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzajte to cez Hradište. V kolone sa zdržíte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a polhodinka na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrankony smer k tunelu Sitina. V strednom pruhu rátajte aj s kolónami. Pred Novákmi smer z Horných Vesteníc tiež je kolóna obojsmerná a takisto sa pracuje v oboch smeroch aj na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Tiež tu stojíte v kolóne. A to už je všetko. Prajem šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
0: Kde vás počas leta nájdem, keď máte zapnuté Rádio Express a pozdravuje vás Viki Havranek? Kde ste? Čo? Čo robíte? Po robote? Do parku idete? Do sprchy rovno idete? Zavriete sa doma v byte a kníšete sa pod klimatizáciou? Aj toto sú otázky, na ktoré hľadáme odpovede na našom webe express.sk. A nielen tak zadarmo, ale za 200-eurovú poukážku do nákupáku, kde sa môžete tiež výborne schladiť počas týchto letných horúčav. Tak choďte na web express.sk a vyhrajte si. A ja vám budem vyhrávať túto vo vysielaní. Michal Šulte napríklad.

Kráľovná futbalových pesničiek Shakira vo vašom letnom rádiu, z ktorého vás pozdravuje aj Viki Havránek. Verím, že máte krásny štvrtok. Ideme sa posunúť v hudbe ďalej. V tejto chvíli za človekom, ktorý vyzerá, že žije dokonalý život, vypredáva štadióny po celom svete. Na sociálnych sieťach vidíme jeho fotky z Tokia, Ríma, Paríža, z New Yorku. Potom má človek taký ten pocit, že jeho život to sú len krásne miesta a zážitky. No a zrazu vydá pesničku na jeho najnovšom albume a povieme si, že wow, veď on je rovnaký človek ako my. Harry Styles a jeho novinka American Girls prezrádza, že aj tak úspešný človek, ako je práve Harry Styles, sa môže cítiť osamelý, lebo keď vydával túto pesničku, tak priznal, že ju písal popri tom, ako sledoval svojich kamarátov, ktorí sa ženia, majú svadby, deti, a došlo mu, že on je vlastne stále sám. Takže milí muži okolo 30-ky, toto je hymna pre vás, a milé ženy okolo 30-ky, ak ste slobodné, tak Harry Styles na niekoho stále čaká. No a kým sa dočka, tak posielam vám najväčší hit z jeho najnovšieho albumu, toto je Harry Styles a American Girls.

0: veľkolepé country.
1: All I really need is a little something, bring me back to the middle. All I really need is a little
0: Pritom mal iba sen, že chce spopularizovať country a hľa, hrajú ho po celom svete. Šabuzi doznel práve teraz na Expresse a ďalšiu polhodinku nám otvorí Alex Warren. Krásny štvrtkový podvečer vám želá Viki Havranek a teším sa na to hudobné osvieženie, ktoré príde hneď po tom, čo vám povieme pre pekelné počasie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pol siedmej večera, my máme stále 30 stupňov v Bratislave, Trebišov 30,9 stupňa. Mariana, čo ty na to hovoríš?
4: No, ešte pár dní sa bude oteplovať a potom v budúcom týždni to budú teploty začínajúce dvojkou. Uh-huh. Neviem, či pre teba je to dobrá správa, no, pre tak, mňa teda áno.
0: Komu záleží, čo si ja myslím, ale no. Môj dedo je na nervy, lebo že paradajky má scvrknuté. Dúfam, že hovoril o svojej zelenine v záhrade a môže za to sucho.
4: Poprší aj zajtra od západu v piatok, aj keď bude najskôr pekné počasie. Popoludní začne pribúdať oblačnosť, čakáme zrážky, dokonca aj búrky. Už pred nimi varujú aj meteorológovia. Tie výstrahy na piatok sa týkajú aj vysokých teplôt, aj búrok, ktoré môžu zasiahnuť celé Slovensko, má byť do 35 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
9: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Cestujúci.
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
12: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na štvrtkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Máme chodca na diaľnici. Veľký pozor na R1, kráča za Patou v smere do Šoporne. Nehody pribudli na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca aj Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a neprejazdný úsek je na výjazde z Oslian do Malých Huheriec. Obísť to môžete cez Hradište. 20-minútovú kolónu hlásite ešte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a čakáte aj kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a na výjazde do Dolného Kubína z Výšneho Kubína v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift

0: ďalekej Austrálie pred 23 rokmi priletela skladba Lost Without You od Delty Goodmer, ktorú ste práve teraz počuli na Expresse. 10 minút pred 19. vaše letné rádio. A spomíname nielen v hudbe, ale aj z našich zážitkov zo života, z našich prvých letných brigád. To nikdy nezabudneme, čo sme si kúpili za tie peniaze, že? Ja teda boty na podpätku a kabelku. Mamina bola na mňa veľmi pyšná. A o prvých brigádach budeme hovoriť aj túto sobotu na Expresse, konkrétne Simona First a Joe Trendy si zobrali na paškal brigády. Ako to bolo kedysi, aké to je dnes? A že vlastne dnes tie deti s brigádami úplne, no nehrnú sa tam. A Simona vysvetlila aj rozdiel medzi brigádou u cudzích a vreckovým za to, že vaše dieťa doma povysáva.
1: Ja nie som úplne zastanca toho, že dávať peniaze za domáce práce vykonané doma, lebo ja by som napríklad nechcela, aby sa to dieťa naučilo, že toto je za peniaze. Že by malo vlastne to, čo máš ty, že ty, keď tebe keď nemám 5 eur do vačku, tak nezapneš pračku. Ale nie, srandujem, ale 10 aspoň to musí byť.
2: Samozrejme, tak akože oné 5 eur, čo v tejto dobe.
1: To sú upratovanie doma, alebo domáce práce okolo domu sú daň za to, že chceš tam bývať a chceš to mať pekné a sme dospeli, takže to musíme tak urobiť, že za to sa peniažky úplne nedávajú. Keď robíš niečo navyše, že zrekonštruíš jadro, no tak som ochotná. Mm-hmm. Priplatiť si.
2: No, to existujú ľudia, ktorí to vedia robiť. Vieš, podľa mňa to je lepšie nechať niektoré veci.
1: Ročný, keď zrekonstruuješ tieto prázdniny jadro,
2: áno, áno.
1: Tak to máš za 20. Psychológovia odporúčajú letnú brigadu pre tínedžerov najmä preto, že výrazne podporuje ich osobnostný rast, učí ich zodpovednosti a buduje zdravé sebavedomie.
2: To
1: je... Mal koľko rokov, keď si bol v tom Londýne?
2: 18.
1: Čo sú hlavné benefity, prečo pomáha letná brigada? Budovanie nezávislosti. Tínedžer zažíva pocit sebestačnosti, keďže si zarobí vlastné financie.
2: Všetko som tam rozbil v Anglicku.
1: To fakt,
2: kúpil som si nespočetné množstvo CD-čiek, čo u nás neboli dostupné, CD-čka a oblečenie.
1: To fakt?
2: Jasné.
1: Všetko si minul?
2: Aj donesol som si nejaké
1: drobné.
2: 5 libier. Aby som ukázal tomu, jak to vyzerá. Toto je libra.
1: Pochopenie hodnoty peňazí, no vidíte, niektorým sa to podarí, niektorým
2: nie. Však pochopil som, to je na minenie. Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: rádiu. Máme krátko pred 19. a ideme sa pozrieť aj, ako to vyzerá na Slovensku, vo svete v rámci spravodajstva. Mariana Tekeliová je tu dnes spoločne s nami a sledujeme aj situáciu na slovenských cestách. Dámy a páni, veľký pozor na výjazde do Dolného Kubina z Vyšného Kubina obojsmerne. Treba tam rátať s kolónami, lebo cestári cestárujú.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt Tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť.
4: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
3: A ešte oveľa viac.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Rekonštrukcia sídla rezortu obrany je hotová a sťahovanie sa začne v lete. Mak zostáva súčasťou Slovana ako asistent v rezervnom tíme. Piatok extrémne horúco, pozor aj na silné búrky. Pri správach o 19. pozdravuje Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Ministerstvo obrany by sa mohlo do svojho nového sídla začať postupne sťahovať už počas leta. Stavebná časť je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka hotová. Čakajú ju však ešte ďalšie úpravy, ako aj úpravy okolia. Rekonštrukciu za 35 miliónov eur schválil ešte v roku 2023 vtedajší minister obrany Jaroslav Naď a slúžiť mala ako vojenská ubytovňa. Po nástupe Roberta Kaliňáka stúpol účet podľa Úradu pre verejné obstarávanie na takmer 60 miliónov. Kaliňák odmieta, že by bola rekonštrukcia budovy predražená.
10: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Kaliňák, kúpili ste príliš kvalitný materiál. Áno, kúpili ste ho pod trhovú cenu, ale myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal, preto je to efektívne aj v čase konsolidácie. Myslím, že táto budova je účelne urobená, znesie všetky porovnania aj v súvislosti s trhovými cenami podľa Cenekonu a stavebných rôznych ceníkov.
8: Opozícia upozorňovala na predražené prvky, ako napríklad machová stena za približne 157 tisíc. Obrovská letka za asi 400 tisíc eur či dvere za vyše 3 tisíc. Do Kukurice sa postupne nasťahujú všetci zamestnanci rezortu a sídlo v nej bude mať aj generálny štáb ozbrojených síl. Zvýšené riziko vzniku požiarov platí v 33 okresoch. Ich počet dnes aktualizoval hasičský a záchranný zbor. Okrem iného sa týka aj 4 krajských miest Bratislavy, Nitry, Trnavy a Trenčína, ale platí napríklad aj v Detve, Rimavskej Sobote či Trebišove a Zvolene. Hasiči pripomínajú, že v čase zvýšeného nebezpečenstva rizika požiarov je zakázané používať otvorený plameň, vypaľovať trávu či porasty a zakladať oheň na miesta, kde sa môže šíriť. Zakázané je zakladať oheň aj v lesoch či ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet. Ukrajina má nového dočasného ministra obrany. Prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že poveril výkonom funkcie Jevhenia Chmaru. Po dokončení potrebných právnych postupov požiada parlament o schválenie jeho nominácie. Parlament už schválil novú ukrajinskú vládu, ale šéfa rezortu obrany navrhuje prezident. Premiérom sa stane Serhii Korecký. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava. Pôsobiť bude ako asistent trénera Erika Grendela v rezervnom tíme. Mak po skončení uplynulej sezóny uzavrel svoju aktívnu hráčsku kariéru. Dernieru absolvoval v dueli s Michalovcami. Počas kariéry pôsobil v akadémii Manchesteru City, v Norimbergu, v Solúne, Petrohrade, Budapešti, ale aj v Sydney. Na tehelné pole sa vrátil pred dvoma rokmi. So Slovanom zažil ako hráč postup do Ligy majstrov i dva majstrovské tituly. Noci sprchne len výnimočne, zajtra máme v predpovedi aj silné búrky, už pred nimi varujú meteorológovia, okrem toho ale veľmi vysoké teploty, na juhu to bude 30 až 35 stupňov, na severe okolo 28. Spočiatku to bude pekný deň, ale od západu postupne začne pribúdať oblačnosť a môže aj sprchnúť.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pozdravujem aj na cesty. V Bratislave sú rozsiahle kolóny aj kvôli nehode a cestárom, ktorí pracujú na rovnakom úseku. Je to na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Nehody sú aj na diaľnici pred Piešťanmi v smere z Hlohovca a na výjazde z Oslian do Malých Uhriec. Tam je to neprejazné. Okrem toho vás držia aj cestári pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Vaše letné rádio
9: s Vicky Havránek.
0: Na lete je výborné, že je naživo. Chcete zažiť koncert svojej obľúbenej skupiny, idete na festival, máte ich tam live a je to zážitok. Ale ak nemáte peniaze, energiu alebo čas koncertovať a festivalovať, tak je tu vaše letné rádio. Už aj paru sme prehovorili, aby sa zastavili v našom špeciálnom live štúdiu a vytvorili prepojených v úplne špeciálnej verzii. Nájdete tu ju na našom YouTube-ovom kanáli Rádia Express a pôvodnú pesničku prepojený už o chvíľu, v tejto polhodinke aj na Expresse. Pozdravuje Vicky Havránek.

0: Roxette na Expresse, toto je vaše letné rádio, ktoré počúvate krátko po štvrt na 8, štvrtkový podvečer. Spoločne s vami trávi Viki Havranek. Ahojte, čaute a dúfam, že ešte nespíte. Alebo teda minimálne iba tak driemkovo, ako Pali z Banskej Bystrice, lebo ten mal oči zatvorené, ale aj tak vyhral 20 litrov.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Oplatí sa byť hlavne vždy sústredený, lebo nikdy neviete, kedy sa na druhej strane vášho telefónu objaví Andrej Byčan.
3: Andrej, hráme piati proti piati.
2: Hráme piati proti piatim. A ja ti posielam pusu. Nechcel si ho, ale tu ju máš, dá.
3: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
0: A ešte sa Pali stále nerozdýchal. My 100 Slovakov sme sa opýtali, aká je najlepšia odpoveď, keď zdvihnete telefón, je to oplatí sa naladiť sa, pretože vďaka tomuto nášmu heslu si môžete vyhrať 20 000 eur a ak nám nielenže zdvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, ale ešte aj odpoviete na správnu otázku, ktorú vám Andrej položí, máte ďalších 12 000 navyše na letenky, aby ste mohli trošku polietať po svete. Ale teda návod na použitie našej súťaže, aby ste boli úspešní, znie na život takto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: 20 000 eur je tvojí!
4: Ako?
2: 20 000 eur si práve teraz vyhral, gratulujeme!
3: To nemyslíš vážne?
2: Vážne, ja vážne!
3: Ja čakám na teba rok.
0: No tak už nečakajte vy, zajtra totiž to žrebujeme opäť. A opäť 20 000 eur za správne zdvihnutie a ďalších 12 na letenky.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prepojený a para u nás na Expresse. Máme krátko pred pol 8. V tejto chvíli sa prepojíme s celým Slovenskom, lebo čo nás spája je napríklad aj predpoveď počasia. Každého zaujíma, ako bude zajtra, a naša Majsa vie odpoveď.
1: Opäť o niečo teplejšie. Okrúhlych 35 stupňov na juhu Slovenska výstrahy už platia pred vysokými teplotami takmer pre všetky kraje. Dokonca sú na vyššom stupni pre tie južné oblasti. Spočiatku to bude pekný deň, ale od západu neskôr oblačnosť príbudne, môže priniesť prehánky, ale aj silné búrky. Na severe teplo okolo 28.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8 večer zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd, a to v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca po nehode čakáte a na výjazde z Oslian do Malých Uheriec je to úplne neprejazné. Skúste obchádzku cez Hradište. A zdržia vás aj cestári, rátajte s nimi na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Áno, všetky z nich vás pozdravuje Viki Havránek. Ahojte, toto je vaše letné rádio a pred 20. tu mám ešte na rozlúčku pripravený jeden darček. Novinku od Bensona Boona. Viete, to je ten, čo nám kedysi totálne rozdrtil obe mozgové hemisféry. Hitom Beautiful Things. Už sú to 2 roky, čo tento svet, teda čo tento hit obletel svet a my tu máme zrejme ďalšiu úžasnú skladbu. Volá sa The Time of My Life a je to najnovší počin iba 24-ročného umelca. Tak si ju vychutnajte a ja sa budem tešiť na vás opäť zajtra. Krásny zvyšok večera želá Viki Havránek a teraz už dámy a páni, Benson Boone.

0: Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
0: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, dopodrobna.
0: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Šéfka polície nevidí dôvod na odchod z funkcie pre prípad z Gelnice. Trump chce obmedziť pobyty pre zahraničných študentov aj novinárov. Piatok s búrkami a teplotami do 35 stupňov. Pri správach o 20. je s vami Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti pre prípad v Gelnici. Šéfka polície pre TASR reagovala na výzvu KDH, ktoré ju v tejto súvislosti vyzvalo na odchod z funkcie. Policajné prezídium ďalej píše, že aj v prípade z Gelnice boli bezprostredne po zistení skutkového stavu prijaté všetky opatrenia, ktoré boli v kompetencii policajného zboru. Pochybenie nezistila ani kontrola. Opozičné hnutie tvrdí, že štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú a žiada preto systémové zmeny. Po vražde učiteľky v Gelnici skončilo už celé vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Prípadom sa zaoberá aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré má ukončiť previerku spisov do konca mesiaca. Americký prezident chce obmedziť pobyty zahraničných študentov a novinárov v USA. Administratíva Donalda Trumpa v boji proti nelegálnej migrácii sprísňuje podmienky aj pre osoby, ktoré do Spojených štátov prichádzajú legálne. Podľa návrhu by cudzinci so študentskými vízami nemohli zostať v USA dlhšie ako 4 roky a pobyt zahraničných novinárov by sa mal obmedziť na približne 8 mesiacov. V oboch prípadoch bude možné požiadať o predloženie. Výnimkou by boli čínski novinári, ktorí by mali dostávať len 90-dňové víza. Nové pravidlá by v prípade schválenia kongresom mali platiť od septembra. Ruská ekonomika bude vo výrazne väčšom mínuse, ako počítalo tamojšie ministerstvo financií. Rezort očakáva, že mu bude chýbať zhruba 11 miliard eur. Minister situáciu zľahčuje a hovorí, že to nespôsobí významný nárast domáceho zadlženia. Rusko naďalej zvyšuje vojenské výdavky v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tamojšia centrálna banka momentálne zvažuje zníženie extrémne vysokej základnej úrokovej sadzby, ktorá je momentálne v Rusku vyše 14%. Experti dlhodobo varujú, že vojnová ekonomika Kremľa už narazila na limity a Rusko čakajú rozsiahle ekonomické problémy aj po prípadnom ukončení konfliktu. Dnešný futbalový zápas medzi Žilinou a chorvátskym Hajdukom Split je podľa polície rizikový. Na pokojný priebeh bude dohliadať nielen polícia, ale aj antikonfliktný tím. V prevádzkach v okolí žilinského štadióna je zároveň obmedzený predaj alkoholu. Žilinskí futbalisti sa dnes pokúsia dobehnúť dvojgólové manko v odvete prvého predkola Európskej ligy. Stretnutie štartuje o pol hodinu. Piatkové počasie bude spočiatku pekné, ale neskôr od západu pribudnú oblaky a prinesú zrážky, miestami dokonca aj silné búrky, už pred nimi varujú meteorológovia. Teploty sú takisto už na výstrahu, na severe do 28 a na juhu do 35 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný večer aj na cesty, začneme dobrou správou. Odstránili nehodu na výjazde z Oslian do Malých Uheriec. Ďalšia pribudla na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Čakáte tam v kolone. A D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je po nehode takisto zdržanie a kolóna. Aj kvôli cestárom si počkáte, a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína v oboch smeroch. To je všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný večer na cesty želá o 20.30 Mariana Tekeliová. Pribúdajú nehody, novú hlásite na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry aj pred Dolným Kubínom v smere Zoravského podzámku. Nehody a zdržanie hrozia na D1 pred Piešťanmi v smere Zlohovca aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. A čakajte aj kvôli cestárom, ktorí pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam sú kolóny v oboch smeroch. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Opozícia kritizuje podľa nej predraženú rekonštrukciu kukurice za desiatky miliónov. Anglicko zakáže predaj energetických nápojov pre deti do 16 rokov. Piatok horúco do 35 stupňov aj so silnými búrkami. 21 hodín a správy na Exprese s Marianou Tekeliovou.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister obrany predstavil nové sídlo rezortu, tzv. Bratislavskú kukuricu. Robert Kaliňák zároveň odmietol, že by rekonštrukcia budovy bola predražená, ako to tvrdí opozícia.
4: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Kaliňák, myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal.
2: Opozícia upozorňovala na predražené prvky, ako sú machová stena za približne 157 000, obrovská letka za asi 400 000 eur či dvere za vyše 3 000. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o papalášizme.
5: Miera drzosti v čase konsolidácie a zdierania ľudí je šokujúca. Kaliňáková kukurica bude na ďalšie 10 ročia pomníkom papalášizmu a drzosti tejto vlády.
2: Ministerstvo obrany by sa mohlo do nových priestorov začať postupne sťahovať počas leta a sídlo bude mať v areáli aj generálny štáb ozbrojených síl. Včerajšie meškanie vlakov spôsobila užovka. Železnice oznámili, že had vyliezol na nesprávne miesto, kde kvôli nemu vyhorelo elektrické trakčné vedenie. Užovka svojím telom prepojila vedenie s uzemnenou časťou mosta. Meškanie sa dotklo mnohých domácich aj zahraničných spojov. Premávka bola v hlavnom meste na 2 hodiny zastavená medzi hlavnou stanicou a Račou. Železnice museli kvôli spálenému hadovi vymeniť 240 metrov bronzového lana. Anglicko zakáže predaj energetických nápojov tínedžerom do 16 rokov. Opatrenie sa nebude týkať čaju, kávy ani nealko nápojov s nižším obsahom kofeínu. Zákaz má platiť pre nápoje s obsahom viac ako 150 mg na liter. Viaceré veľké obchodné reťazce už dobrovoľne prestali predávať tieto nápoje mladším zákazníkom. Po novom to bude zakázané aj v internetových obchodoch, reštauráciách a kaviarniach. Podľa odhadov si v krajine dáva energetický nápoj aspoň raz týždenne až tretí na deti, najmä chlapci. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred Ligou majstrov. V prípravnom zápase zdolali cyperský Pafos 3-2. O triumfe Belasích rozhodol víťazným gólom v 73. minúte kapitán Andraš Šporar. Pre trénera, obhajcov titulu v najvyššej lige, Jaju Tureho, to bola premiéra na tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave. Tu slovanisti absolvovali s 3 víťazstvami, 1 remízou a 1 prehrou. Sezóna sa pre nich naostro začne v útorok 21. júla. Prvým zápasom druhého pred kola Ligy majstrov na pôde gruzínskeho majstra z Tbilisi. Piatkové počasie je najskôr pekné a jasné so slnkom, od západu však postupne pribúdajúca oblačnosť tá nám prinesie zrážky a miestami aj silné búrky, pred ktorými varujú meteorológovia. Okrem toho platia výstrahy aj pred vysokými teplotami, na severe to bude do 28 a na juhu do 35 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám aj na cesty. Tam máme nehody na D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan. Zdržíte sa tam. Potom na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor na prekážku. D1 pred Popradom v smere z Levoče sa presúva dodávka s prívesným vozíkom, na ktorom nesvietia zadné svetlá. A hlásite aj nový mobilný radar v Revúcej. Stretnete tam čiernu Octaviu kombi. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme tam nebezpečnú situáciu. Auto bez svetiel sa presúva po D1 za Bratislavou v smere do Senca. Dajte tam veľký pozor. Nehoda a aj zdržanie ešte na D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan. Ďalšia na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na mobilný radar upozorňujete v Revúce. Je tam čierna Octavia kombi a stacionárne pribudli vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta a v Dargove v smere do Sečoviec. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Rezort kultúry necháva vyšetrenie odpočúvania vo svojej organizácii na OČTK. Pre cudzincov na Slovensku začali platiť nové podmienky dokazovania pobytu. Zajtra do 35 stupňov hrozia aj silné búrky z tepla. O 22. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Opozícia označuje odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia za škandalózne a volá po vyvodení zodpovednosti. Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko povedala, že ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o veľký problém.
2: To ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
0: Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách OČTK a samotného fondu. Vedenie fondu odmieta, že by ako zamestnávateľ odpočúval svojich zamestnancov. V reakcii zároveň kritizovalo niektorých bývalých zamestnancov, ktorí mali byť spojení s bývalým vedením či mimovládkami. Cudzinci môžu po novom po skončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt, musia ale doložiť doklady o účele pobytu či potvrdenie o zabezpečení ubytovania. Podľa novely, ktorá začala platiť včera, ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt ale bude slúžiť iba na účel dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na našom území má cudzincovi automaticky zaniknúť po opustení krajiny. Holandsko zápasí s nedostatkom vody. Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali len minimum zrážok. Vláda preto prijala opatrenia na rovnomernejšie rozdeľovanie dostupných vodných zdrojov a zabezpečenie rastúceho dopytu po vode. Dôsledky pocítia najmä lodná doprava a poľnohospodárstvo. Na viacerých miestach zároveň obmedzia zavlažovanie. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel medzi obhajcom titulu Carolinou Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84 zápasovú základnú časť. Dôvodom skoršieho začiatku je snaha o väčší časový odstup medzi koncom finále Stanley Cupu a draftom koncom júna. Úvodný večer sezóny sa vyrovná najskoršiemu dátumu začiatku v histórii NHL a zároveň sa prvýkrát začína základná časť v Severnej Amerike ešte pred októbrom. Zajtra očakávame zrážky, ale až neskôr popoludní bude spočiatku pekné počasie, potom od západu pribúdajúca oblačnosť a hrozia aj silné búrky, pred ktorými nás varujú meteorológovia. Výstrahy tiež platia pred horúčavami, pretože na juhu má byť až do 35 stupňov, na severe do 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 22. aj na cesty. Na nehodu upozorňujete na D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan. Naďalej tam hrozí zdržanie. Nové radary vo Zvolene na Rákoši v smere do centra, v Košiciach na Palackého v smere do centra a na Dargove v smere do Sečoviec. Pozor dajte aj na kontroly. Hlásite ich vo Veľkom Rovnom v smere do Turzovky a na výjazde z Raslavíc do Kobíl. A to je všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ani policajti o takomto čase ešte nespia. Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Od 22.30 máme hlásenú novú nehodu za Krasňanmi v smere do Stráže. Radary pribudli v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú, aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Pozeraj na nové kontroly v Bratislave pri Bory Mall v smere na Hodonínsku, v Petrovej Vsi v smere do Holíča, pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka a ešte v Závadke nad Hronom v smere do Helpy. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Minister Kaliňák obhajuje výdavky na rekonštrukciu sídla svojho rezortu. Futbalistom Žiliny nestačila výhra v odvete na postup v Európskej lige. Piatok aj s búrkami z tepla bude do 35 stupňov. Pri správach o 23. je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Ministerstvo obrany by sa mohlo do nového sídla začať postupne sťahovať už počas leta. Stavebná časť je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka hotová. Čakajú ešte ďalšie úpravy. Rekonštrukcia mala pôvodne stáť 35 miliónov eur a slúžiť ako vojenská ubytovňa. Po nástupe Roberta Kaliňáka stúpol účet podľa úradu pre verejné obstarávanie na takmer 60 miliónov eur. Minister však odmieta, že by bola rekonštrukcia predražená.
3: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Kaliňák, kúpili ste príliš kvalitný materiál. Áno, kúpili ste ho pod trhovú cenu, ale myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal, preto je to efektívne aj v čase konsolidácie. Myslím, že táto budova je účelne urobená, znesie všetky porovnania aj v súvislosti s trhovými cenami podľa Cenekonu a stavebných rôznych ceníkov.
1: Opozícia upozorňovala na predražené prvky, ako sú machová stena za približne 157 tisíc, obrovská letka za 400 tisíc či dvere za vyše 3 tisíc eur. Do Kukurice sa postupne nasťahujú všetci zamestnanci rezortu a sídliť v areáli bude aj generálny štáb ozbrojených síl. Odbory v obchodnom reťazci Kaufland vyhlásili štrajkovú pohotovosť a spúšťajú proces hlasovania o štrajku. Na sociálnej sieti o tom informoval odborový zväz Kovo s tým, že dôvodom sú neúspešné rokovania s vedením firmy. Odborári tvrdia, že napriek ich úsiliu zostávajú zásadné požiadavky zamestnancov naďalej nevyriešené. Žiadajú dôstojnú kolektívnu zmluvu, spravodlivé finančné ohodnotenie a tiež zmenu súčasného nastavenia rozvrhovania pracovného času. Dve obete má dnešný útok v jednej z pražských ubytovní. Muž so sekerou tam útočil na Viedenskej ulici. Incident má aj ďalšieho zraneného. Útočník mal ohrozovať aj privolaných policajtov, ktorí ho eliminovali. Záchranári potvrdili, že ošetrili štyroch ľudí, z toho dvoch sa už oživiť nepodarilo. Polícia ďalšie informácie zisťuje. Futbalisti Žiliny vyhrali v odvete prvého predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2-1. Vďaka víťazstvu 2-0 v prvom dueli však postupuje ďalej chorvátsky tím. Žilinu tak čakajú boje v druhom predkole konferenčnej ligy, kde bude jej súperom GKS Katovice a po roku si zopakuje účinkovanie v druhom predkole konferenčnej ligy proti poľskému súperovi. Hajduk narazí v ďalšej fáze na cyperský Pafos. Počasie bude v piatok spočiatku pekné a slnečné, ale neskôr od západu očakávame pribúdanie oblačnosti, ktorá môže priniesť zrážky, dokonca aj silnejšie búrky z tepla, už pred nimi varujú meteorológovia. Bude horúco na juhu až do 35 stupňov a na severe okolo 28.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný neskorý večer aj na cesty. Máme staršiu nehodu za Krasňanmi v smere do Stráže, ale pozor si treba dávať aj inde. Na D1 hlásite vysokú zver pri ceste, a to za Voderadmi v smere do Senca. Na radar pozor v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a hliadky hlásite v Bratislave pri Borimol v smere na Hodonínsku, pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka a v Závadke nad Hronom v smere do Helpy. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj pol hodinku pred polnocou pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám tam radary aj hliadky. Narýchlo si dávajte pozor na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, potom D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú aj na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Žiline na Ľavobrežnej v smere na ulicu na Hore Váži. Pridávate aj nové hliadky, počkajú vás na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko a ďalšia kontroluje v Tulčíku v smere do Demiaty. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel by som ten

0: dobrodružia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Kaliňák odmieta kritiku opozície o predraženej rekonštrukcii nového sídla. Americké sily oznámili ďalšie útoky na iránske vojenské zariadenia. V piatok horúco platia už výstrahy pred búrkami. Pri správach o polnoci pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Robert Kaliňák predstavil nové sídlo rezortu obrany, tzv. Bratislavskú kukuricu. Minister zároveň odmietol, že by rekonštrukcia budovy bola predražená, ako to tvrdí opozícia. Do areálu sa po posledných úpravách budú ešte v lete sťahovať zamestnanci rezortu a postupne aj generálny štáb ozbrojených síl. Bývalé vedenie rezortu obrany plánovalo len na rekonštrukciu minúť 35 miliónov eur. Pod nástupe Roberta Kaliňáka stúpol účet podľa štátneho útvaru hodnoty za peniaze na takmer 60 miliónov. Opozícia hovorí o papalášizme. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti pre prípad v Galnici. Šéfka polície pre TASR reagovala na výzvu KDH, ktoré tvrdí, že štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú a žiada systémové zmeny. Americké ozbrojené sily oznámili vo štvrtok večer novú vlnu útokov na Irán. Cieľom majú byť iránske vojenské kapacity a o explóziách informujú aj iránske médiá. Obe strany sa zároveň naďalej obviňujú z porušovania memoranda o porozumení, ktoré malo zastaviť vojenský konflikt. Napriek bojom zostáva podľa vyhlásenia Bieleho domu prezident Donald Trump otvorený diplomatickému riešeniu. Po 8 rokoch od zrútenia Morandiho mosta v Janove padli vysoké tresty. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého šéfa diaľničnej spoločnosti Giovanniho Castellucciho. Z vyše 50 obžalovaných súd uznal za vinných 32 ľudí. Stotožnil sa s názorom obžaloby, že za zrútenie mosta čiastočne mohla zanedbaná údržba a nečinnosť správcu, ktorý o problémoch vedel. Pri tragédii zomrelo 43 ľudí. Futbalisti bosnianskeho Mostaru budú súpermi Dunajskej Stredy v druhom predkole konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili nad moldavským klubom Milsami Orhei 1-0. Postupujú aj hráči albánskeho Dynama Tirana po dvoch stretnutiach za Astanou. Ďalej ide aj fínske Tampere, ktoré po bezgólovej remíze s luxemburským Differ Danš triumfovalo doma 3-1. Bieloruský Bate Borisov po dvoch bezgólových remízach s albánskym Elbasany uspel 5-4 v 11-kovom rozstrele. Gruzínskemu klubu Dila Gori stačila v odvete na pôde sanmarínskeho Virtusu na postup aj prehra 0-1, keďže v prvom stretnutí zvíťazil. Piatkové počasie nás môže prekvapiť silnými búrkami z tepla, bude veľmi horúco, meteorológovia to vidia už na výstrahy do konca 2. stupňa v južných okresoch, kde môže byť do 35 stupňov a na severe do 28. Búrky môžu zasiahnuť celé Slovensko a zafúka pri nich aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po polnoci pozdravujem aj na cesty s novou nehodou v Bratislave. Hlásite ju na križovatke Košická a Mlynské Nivy. Na radari pozor na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Na diaľnici merajú aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Žiline na Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Hliadky ste videli na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere k nám a v Túčiku v smere do Demiaty. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastie. Dojazd do cieľa.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.